Slušali smo suitu prema Molijeru Građanin Plemić, opus 60 Richarda Strausa, u izvedbi Filharmonije Njemačkog radija iz Saarbrücken Kaiserslauterna pod vodstvom Josepa Ponsa. Program nastavljamo fantazijom za klavir četveroručno u F-molu D940 Franca Schuberta.

Lea Zobe, blok flauta i haltor Bjarki Arnarsson čembalo izveli su sonatu za blok flautu u D-molu opus 3 broj 2 Paola Benedetta Bellinzania. Za kraj središnjeg dijela programa čućemo slike iz Provanse, 5 skladbi za saksofon i orkestar Paula Morisa.

U izvedbi Julie Nolan na saksofonu i orkestra CBC-a iz Vancouvera čuli smo slike iz Provence, pet skladbi za saksofon i orkestar Paula Morisa. Izvedbom je ravnao Mario Bernardi. CBC-ovom snimkom tako smo stigli do kraja drugog dijela Euroklasik Noturna.

0: Bila je to arija iz pastoralne ode L'Allegro il Penseroso ed il Moderato Georga Friedricha Händla u izvedbi kontratenora Jestina Davisa i Komornog orkestra Europe pod vodstvom Robina Ticciattija. Kroz noćašnji Euroklasik Noturno vodila vas je Bojana Plečaška-Lebota. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku donosimo dječje prizore opus 15. Roberta Schumana. Naziva O stranim zemljama i ljudima. Neobična priča, lovice, dijete sniva, dosta sreće, važan događaj, sanjarenje, uz kamin, vitez na drvenom konju, gotovo preozbiljno, strah, dijete je zadrijemalo i pjesnik govori, klavir svira, lang lang.

Dječje prizore Roberta Schumana odsvirao je pijanist Lang Lang. Slijedi balada u G-molu opus 23 Frederika Chopina. Klavir svira Arturo Benedetti Michelangeli.

večeras u izravnom prijenosu iz Metropolitan opere u New Yorku. Raskošni svijet drevnog Pekinga. Monumentalna partitura Giacoma Puccinija. Opera Turandot. Impresivnu solističku podjelu predvodi sopranistica Anna Pirozzi kao okrutna princeza Turandot. Angel Blue bit će nježna Liu, te Brian Jagd u ulozi princa Kalafa. Orkestrom i zborom Metropolitana ravna ukrajinska dirigentica Oksana Liniv. Večeras u 19 sati. Opera na Trećem.

0: koncert na Prvom ove nedjelje donosi. Romantični violončelo, Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Poslušajte radio igru.
2: Prisegnuo sam da, ali ja sada odbijam. Odbijam za... Evo, odbijam pružati bezuvjetnu poslušnost.
1: Tomislav Zajec.
2: Vođi njemačkog rajha i naroda Adolfu Hitleru.
1: Franc.
2: Vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga.
3: Gledam u tebe, Franc.
2: I odbijam kao hrabar vojnik u svakom trenutku.
3: Tjeraju te da stojiš potpuno mirno.
2: Svoj život za ovu zakletu.
3: Dok ti vežu oči.
2: Ma odbijam prisegnuti pred Bogom.
1: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: I ti tako stojiš. Usred gluhog svijeta.
4: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija.

0: koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luguet s dijelima Florence Price, Leonarda Bernsteina i Aarona Coplanda. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Hrvatski radio, treći program. Subotnja matineja.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro vam jutro u još jednoj subotnjoj matineji. S vama su Dalibor Piskret za tonskim pultom i Dario Poljak pred mikrofonom. Kao i svake subote donosimo vam pregršt raznolike glazbe, uključujući i snimku koncerta. Evo što smo vam danas pripremili. Na početku smo uz simfonijski orkestar Bavarskog radija kojim će ravnati Tugan Sokijev. Suitu Pelleas i Melisande Gabriela Forea čućemo na samome početku, a na kraju ulomke iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva. Ta će djela o nesretno zaljubljenim parovima uokviriti peti klavirski koncert u F-duru opus 103 egipatski Camilla Saint-Saensa koji će svirati Aleksandar Kantorov.

Klavirske glazbe neće nedostajati ni u nastavku emisije. Donosimo koncertantu Fantaziju D-molu opus 48 Dore Pejačević u izvedbi Martine Filjak i orkestra Štatskapele Weimar pod ravnanjem Ivana Repušića.

Iz opusa švedskog skladatelja prošloga stoljeća Huga Alvena čućemo suitu nastalu iz scenske glazbe za dramu Gustav II. Adolf u izvedbi simfonijskog orkestra iz Göteborga kojim će ravnati Neeme Järvi. Sve će zaokružiti četvrti brandenburški koncert u G-duru Johana Sebastiana Bacha koji će svirati ansambl Ljinkonjiti predvođen violinisticom Amandine Beyer. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Na početku današnje emisije odlazimo u Herkulovu dvoranu u Minhenu iz koje donosimo snimku koncerta što ga je 13. veljače ove godine održao Simfonijski orkestar Bavarskog radija. Pod ravnanjem Tugana Sokijeva na programu su se našle dvije ljubavne priče koje nerijetko susrećemo i u glazbi, a to su Peleas i Melisande te Romeo i Julija. Biće vremena i za Tristana i Izoldu, ali u nekom drugom obliku. Ljubavne priče uokviruju solistički koncert koji nema ljubavnu temu, a riječ je o petome klavirskom koncertu u F-duru opus 103 egipatskom Camille Saint-Saënsa koji će svirati Aleksandar Kantorov. Na početku smo u suitu iz scenske glazbe Gabriela Forea za predstavu Peleas i Melisande Morisa Maeterlinka, koja je početkom 20. stoljeća inspirirala trojicu njegovih suvremenika na vlastite interpretacije, Debussya, Schönberga i Sibeliusa. Gabriel Fauré svoju je scensku glazbu pisao za londonsku produkciju predstave 1898. da bi naknadno samostalno iz nje izvukao 4 stavka i oblikovao ih u suitu koju ćemo čuti u nastavku. Stavci su Preludi, La Fileuse ili Vreteno, Sicilienne te Melisandina smrt.

Orkestralnu suitu Peleas i Melison de Gabriel Fauré samostalno je sastavio iz vlastite scenske glazbe za istoimenu predstavu Morisa Metterlinka. Slušali smo izvedbu simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod ravnanjem Tugana Sokijeva. Dvije godine ranije Foreov pariški sugrađanin Camille Saint-Saëns napisao je peti klavirski koncert u F-duru, opus 103, nadimka Egipatski. Osebujni nadimak referira se na mjesto nastanka, egipatski Luksor, u kojem je Saint-Saëns rado provodio zimske odmore. U samome dijelu naići ćemo na različite utjecaje, od javanske i španjolske do bliskoistočne glazbe, no nadimak se ponajviše odnosi na ljubavnu pjesmu koja se čuje u središnjem stavku koju je skladatelj navodno čuo od lađara Snila. Tri stavka osebujno su oblikovana, prvi je sačinjen od 10 odsjeka koji su nanizani tako da stavak više nalikuje fantaziji nego sonatnome obliku. Slično je i s drugim stavkom, dok je treći vrlo stabilna tempa od početka do kraja. Za klavirom će biti francuski pijanist Alexandre Kantorov.

Posljednji klavirski koncert Camille Saint-Saëns napisao je 1896. i to povodom 50. obljetnice debija u pariškoj Salle Pleyel. Riječ je o njegovu petome klavirskome koncertu u F-duru, opus 103, egipatskom, koji je svirao Aleksandar Kantorov za simfonijski orkestar Bavarskog radija kojim ravna Tugan Sokijev. Slušamo snimku njihova koncerta održanog 13. veljače u Minhenu. S obzirom na to da su skladbe u kojima pijanist ne sudjeluje posvećene nesretnim ljubavima, Aleksandar Kantorov izabrao je vrlo prigodan dodatak. Izoldinu ljubavnu smrt iz Wagnerove glazbene drame Tristan i Izolda obradi njegova tasta Franca Lista.

Izoldinu ljubavnu smrt iz opere Tristan i Izolda Richarda Wagnera u verdi Franca Lista za klavir solo izveo je Aleksandar Kantorov kao dodatak nakon Saint-Saensova petoga klavirskog koncerta u F-duru egipatskog. Koncert simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod ravnanjem Tugana Sokijeva nastavlja se još jednom tragičnom ljubavnom pričom, možda i najpoznatijom uopće, a riječ je o Romeu i Juliji. Šekspirova tragedija inspirirala je brojne skladatelje, pa i Sergeja Prokofjeva, koji je prvu inačicu svojega baleta prema toj ljubavnoj drami dovršio 1935. Naposljetku je balet preizveden 1940. nakon brojnih faza u izradi, uključujući i izvornu ideju promjene Šekspirova završetka u sretniji, od čega je ipak odustao. Pred nama je izbor iz baleta koji je načinio dirigent Tugan Sokijev sa stavcima Montecchi i Capuleti, Julija, mlada djevojka, Pater Lorenzo, Ples, Romeo i Julija predrastanak, Ples Antiljanki, Romeo na Julijinu grobu, Maske i Tibaldova smrt.

Iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva čuli smo izbor koji je načinio dirigent Tugan Sokijev, koji je ujedno i ravnao simfonijskim orkestrom Bavarskog radija. To je bila ujedno i posljednja točka na njihovu koncertu održanom u Herkulovoj dvorani u Minhenu 13. veljače ove godine. Program je bio posvećen nesretnim ljubavima u glazbi. Pevali su Melisande, Romeo i Juli, a kao dodatak pijanist Aleksandar Kantorov izabrao je onda je prigodno i listovu obradu ulomka Wagnerovih Tristana i Izolde. Koncert je zabilježio Bavarski radio, čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Time smo došli do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite

Našu emisiju nastavit ćemo glazbom najpoznatije hrvatske skladateljice Dore Pejačević, koja je među prvima u Hrvatskoj napisala klavirski koncert i romantičku simfoniju. Njezina Fantasie concertante ili Koncertantna fantazija opus 48 nastavak je rada na solističkome koncertu kao vrsti, ali u nešto drugčijem pogledu. Riječ fantazija u naslovu već daje naslutiti da je riječ o prokomponiranoj formi, iako se naziru obrisi triju stavaka koje otvara snažni dvotaktni motiv. Čitavo djelo obilježeno je modernističkim, zasićenim zvukom orkestra kojem bogatstvo akorada i virtuoznih melodija klavira sjajno komplementira. Pred nama je najnovija snimka toga dijela u kojoj će za klavirom biti Martina Filjak, a uz nju svira orkestar Štatskapele Weimar pod ravnanjem šefa dirigenta Ivana Repušića.

Koncertantna fantazija u demolu, opus 48, Dore Pejačević, vrlo je osebujno djelo za klavir i orkestar koje smo čuli s najrecentnije snimke u izvedbi Martine Filjak i orkestra Štatskapele Weimar pod ravnanjem Ivana Repušića. U duhu scenske glazbe i glazbe za scenu, koje smo slušali u prvome dijelu emisije, Foreove Pelease Melisande i Prokofjevljeve Romea i Juliju, sada ćemo slušati scensku glazbu švedskog skladatelja 20. stoljeća Huga Alvena. Na narudžbu ravnatelja Kraljevskog kazališta u Stockholmu, Alven je napisao scensku glazbu za dramu Gustav II. Adolf Ludviga Nordströma, koja je nastala povodom 300. obljetnice smrti toga švedskog protestantskog monarha na kraju 30-godišnjeg rata. Alven se mučio s pronalaženjem inspiracije u drami, pa je posegnuo za kronikama Karla Gustava Grimberga, u kojima je pronašao znatno više materijala koji ga je potaknuo na skladanje. Stavci suite su Vizija, Intermezzo, U kraljevskoj kapeli cara Ferdinanda, Sarabanda, Bure, Menuet, Elegija i Breitenfeld, ratni prizor. Simfonijskim orkestrom iz Göteborga ravna Neeme Järvi.

Nocturnalnu suitu koju smo upravo čuli u izvedbi simfonijskog orkestra iz Göteborga pod ravnanjem Nemea Jervija. Hugo Alvén imao je vjerojatno dovoljno vremena kako bi dovršio svoju scensku glazbu za Gustava II. Adolfa. Čini se da je 6 dana uoči premijere bilo sasvim dovoljno Felixu Mendelssohnu Bartholdyju kako bi dovršio scensku glazbu za Dramuru i Blas Viktora Hugoa koje je pripremalo Leipciško kazalište. Narudžba u zadnji čas pokazala je da je Mendelssohn sposoban ispuniti takve zahtjevne zadatke. U samo 2 dana sastavio je uvertiru koju ćemo u nastavku čuti u izvedbi simfonijskog orkestra grada Birminghama pod ravnanjem Edvarda Gardnera.

Slušali smo uvertiru Rui Blas Feliksa Mendelsona Bartodija u izvedbi simfonijskog orkestra grada Birminghama pod ravnanjem Edvarda Gardnera. Mendelson je djelomično zaslužan za popularnost Johana Sebastiana Bacha od 19. stoljeća na ovamo, pa se čini sasvim prigodnim da današnju emisiju polako privedemo kraju upravo Bachovom glazbom, točnije njegovim četvrtim brandebuškim koncertom u G-duru. Kao i preostalih pet koncerata, i ovaj pripada setu Koncerta Grossa posvećenih princu Kristijanu Ludviku Markgrofu Brandenburg-Šveta, po kojemu su i dobili ime. Koncert je Bach izvodio u Ketenu, gdje su djelovali nedavno otpušteni glazbenici Berlinskog dvora. Ako je suditi po brandenburškim koncertima, bili su izvrsni u svome poslu, jer su mogli svirati ne samo virtuozno solistički, nego i kao dio ansambla. Četvrti brandenburški koncert zamišljen je kao Koncerto Grosso, u kojemu koncertino čine violina i dvije blokflaute. Slušamo izvedbu ansambla Ljinkonjiti, koji vodi violinistica Amandine Beyer.

Uz četvrti brandebuški koncert u G-duru Johana Sebastiana Baha u izvedbi ansambla Gli Inkogniti koji vodi violinistica Amandine Beyer, polako smo došli do kraja današnjeg izdanja subotnje matineje. U prvome dijelu emisije slušali smo koncert Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod ravnanjem Tugana Sokijeva. Solist je bio Aleksandar Kantorov u Saint-Saensovu petome klavirskom koncertu u F-duru, egipatskom, a usto smo čuli dijela Gabriela Forea i Sergeja Prokofjeva. Emisiju cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Dalibor Piskrec. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uza završetak Bachova 4. brandebuškog koncerta. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert na Prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Poslušajte radio igru.
3: Prisegnuo sam da, ali ja sada odbijam. Odbijam pružati bezuvjetnu poslušnost.
2: Tomislav Zajec.
3: Vođi njemačkog rajha i naroda Adolfu Hitleru.
2: Franc.
3: Vrhovnom zapovjedniku oružanih snaga.
4: Gledam u tebe, Franc.
3: I odbijam kao hrabar vojnik u svakom trenutku.
4: Tjeraju te da stojiš potpuno mirno.
3: Svoj život za ovu zakletu.
4: Dok ti vežu oči.
3: Pa odbijam prisegnuti pred Bogom.
2: U ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: I ti tako stojiš usred gluhog svijeta.
0: U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija.

0: koncert Kraljevske filharmonije iz Liježa pod ravnanjem Lucie Luguet s dijelima Florence Price, Leonarda Bernsteina i Aarona Coplanda. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Večeras u izravnom prijenosu iz Metropolitan opere u New Yorku. Raskošni svijet drevnog Pekinga. Monumentalna partitura Giacoma Puccinija. Opera Turandot. Impresivnu solističku podjelu predvodi sopranistica Ana Piroci kao okrutna princeza Turandot. Angel Blue bit će nježna Liu, te Brian Jagd u ulozi princa Kalafa. Orkestrom i zborom Metropolitana ravna ukrajinska dirigentica Oksana Liniv. Večeras u 19 sati. Opera na trećem.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Male forme.
1: Vladimir Vidrić. Na Nilu.
2: Nebo se plavi u tihoj noći. Val se razlijeva.
3: Val se razlijeva i pjenu sipa.
2: I pjenu sipa.
4: I pjenu sipa.
2: Nijemo se koče s obale Nila.
3: Dvije goleme glave.
2: Dva crna kipa.
4: Dva crna kipa. Zlatna se šajka ljulja na valu.
3: Posuta cvijećem, prekrita svilom.
4: Fenjeri plamte udaraju vesla.
2: Udaraju vesla. Zlatna se šajka zavezla Nilom. U zlatnoj šajci bugari harfa. Nojca je tiha, bajna i mila. U zlatnoj šajci prosnila sanak, na grudi hroba kraljica Nila.
4: Od ljubavi mrijem nebogi robe. I kako zvijezda plave visine nemirna dršće, samotna gasne za tobom, tako kraljica gine.
2: Bugari harfa, krše se vali, udaraju vesla izmiče doba. O tihoj noći pod zvjezdanim nebom, kraljica Nefris miluje roba.

0: dva kamen kipa pjevaju zoru.
1: Rujna se para biba nad Nilom.
2: Plameno sve je pokrito nebo žeženim zlatom.
1: Krvavom svilo.
2: Krvavom svilo.
1: Do bijelih stuba ljulja se šajka. Rosnaju trska na polak skrila. Uz bijele stube uzlazi tiho svijencem u čelu kraljica Nila. Na dno od šajke rob sanak sniva.
3: Rob sanak sniva.
1: Krasna mu glava na grudi pala. Tiho se budi, doziva tiho crnog brodara s kamena žala.
2: Odriješi šajku, dobri brodaru. Neki ponesu valovi silni. Pusti da divni sanak dosnivam. Kraljici, kraljici, kraljici pozdrav. Pozdrav. Reci umilni.
1: Dva kamen kipa pjevaju zoru.
3: Dva kamen kipa pjevaju zoru.
1: Zlatna se šajka zavezla Nilom.
3: Plameno sve je pokrito nebo žeženim
1: Plameno
3: zlatom.
1: Sve je pokrito nebo žeženim zlatom.
2: Žeženim zlatom.
1: Krvavom svilom.

Vladimir Vidrić. Na Nilu. Igrali su Slavko Juraga, Alen Šalinović i Mija Krajcar. Urednica Katja Šimunić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Ton majstorica Lana Deban. Redateljica Stefani Jamnicki. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija, 2019. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na kraju tjedna.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Na kraju tjedna. Uz 60. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija razgovaramo s izvanrednom profesoricom na sveučilišnom odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktoricom Lanom Ciboci Perša. Ona je i nacionalna koordinatorica projekta EU Kids online mreže, te potpredsjednica Društva za komunikaciju i medijsku kulturu.

0: Uz dobrodošlicu doktorici Lani Ciboci-Perša, koje su glavne razlike uočene u 8 godina između prvoga i za sad posljednjega istraživanja u Kids Online? Spomenuo bih da je ovim istraživanjem obuhvaćeno 1172 djece od 10 do 16 godina.
1: A ono što smo uočili je da je lagano porastao broj djece koje koristi, odnosno posjeduje pametne telefone već u ranoj dobi. U Hrvatskoj nekako najviše djece već u nižim razredima, najčešće u trećem razredu, dobivaju svoje pametne telefone. To je nešto malo poraslo u odnosu na prethodnih 8 godina. Međutim, tamo gdje su se uočile najveće razlike je cijeli set istraživanja koji se odnosio na izloženost djece seksualnim sadržajima. Tu smo imali najveći skok, da recimo pokazalo se da u prošloj godini 25% djece u dobi od 10 do 16 godina, znači svako četvrto, je primilo neku poruku seksualnog sadržaja, dok je recimo taj postotak 2017. bio tek 8%, što je stvarno izrazito velik skok. Isto se odnosi i na slanje seksualnih poruka. Prošle godine je 12% djece priznalo da je to činilo, 2017. je to priznalo tek 1,5% djece.
0: Što je sve promijenilo koronsko vrijeme, odnosno je li negativno utjecalo na trendove, odredilo ih? Znate što me zanima, je li se u kojem suriječju može rabiti riječ ovisnost kada spominjemo digitalne navike? Evo jedan vaš opći pogled na trendove.
1: Korona svakako je povećala izloženost djece ekranima, ne samo djece nego i nas odraslih. Ono što mi znamo da je tada ipak poraslo korištenje tehnologije i to se nije smanjilo nakon što je korona prestala. Znači, djeca danas koriste tehnologiju puno više nego prije te 2020. godine. Što se tiče pretjeranog korištenja digitalnih tehnologija, pa recimo i ovo istraživanje je pokazalo da su sama djeca svjesna da ju koriste previše. Četvrtina njih je recimo na to baš skrenula pozornost, dok je 60% njih reklo da su probali na neki način prestati toliko koristiti tehnologiju, ali da oni to sami nisu uspjeli. I tu je ono gdje se osobito ističe ta važna uloga roditelja, koji bi djeci ipak trebali postavljati jasne granice, koliko god postavljanje granica često uzrokuje sukobe unutar obitelji, ali djeca bez njih ne mogu kontrolirati zapravo vrijeme koje provode pred ekranima. Ono što isto tako znamo da društvene mreže, u kojima osobito recimo djevojčice razvijaju tu ovisnost o digitalnim tehnologijama, dječaci nekako više naginju video igrama, sve više razvijaju svoj dizajn tako da djecu zadrže što duže na društvenim mrežama. Vidjeli smo evo nazad mjesec dana i tu prvu povijesnu presudu ikad protiv upravo dizajna društvenih mreža i načina na koji su one kreirane. Hoće li to u budućnosti što promijeniti, zapravo to ćemo tek svi zajedno vidjeti. Što se tiče karakteristika dizajna društvenih mreža, mislim da je najviše to do sada usavršio TikTok, koji zapravo funkcionira tako da algoritmi svakoj osobi određuju što će se toj osobi svidjeti sukladno onome što je ta osoba do tada gledala, što je kliknula da ju se sviđa, što je dijelila. Ono što osobito pridonosi tome da djeca više vremena provode na TikToku nego što su planirala je činjenica da sad imate automatsko pokretanje sadržaja, da dijete misli evo pogledat ću još samo ovaj video i onda stajem, idem pisati zadaću. To se ne dogodi, ali krene automatski video neki drugi s početka koji djetetu bude interesantan i onda dijete umjesto 5 minuta provede 3 sata uz TikTok. Veliki problem TikToka i općenito društvenih mreža su brojne notifikacije. Procjenjuje se da prosječno osnovnoškolsko dijete primi dnevno preko 230 notifikacija koje ga stalno vraćaju na društvene mreže. I ono što danas više nemamo, mi praktički po cijele dane možemo ono što se kaže scrollat na društvenim mrežama, kraja nema. Tek kad su nastale društvene mreže, vi ste imali na kraju obavijest da ste prošli onaj limit, nema više novih obavijesti, danas toga nema. I ono što djecu nekako jako drži uz te društvene mreže su takozvane metrike validacije. To su sve one karakteristike društvenih mreža koje djeca jako vole, od takozvanih lajkova, odnosno oznaka sviđa mi se, komentara, dijeljenja koje su njima bitno, jer oni tako, nažalost, trenutačno cijene svoju popularnost u društvu. I onda se često zna dogoditi da ako neko dijete primjerice objavi neku fotografiju ili video na nekoj od društvenih mreža koja u sat vremena prikupi možda 10 tih oznaka sviđa mi se, velika je vjerojatnost da će dijete izbrisati, jer si postavlja pitanje zašto u sat vremena sam dobio ili dobila toliko malo tih oznaka, nešto s tim sadržajem ne valja, pa idem snimiti neki novi. I kad se sve to zapravo stavi na jednu hrpu, to je razlog zašto mi danas u sve ranijoj dobi imamo sve više djece koja zapravo pokazuju te znakove prekomjernog korištenja interneta.

Sve zaraslo ko striž glonk, po boljima i po zraku javlja dragi sam Van Gogh. Iz Arla u veliku mlaku, ko da nemam nikog svog, ista žita, iste vrane, ostavlja li to nas Bog? Moj Vensane, moj Vensane, tko to troši naše noći, fine dame, bomo rekli, ljubav mora po zlu poći, pak si bumo vuh.

toliko je svijeta zlog. Piši, pjevaj lijepu našu, ostalo je malo tog. Gospodine trumbetašu, na sjeveru magla smog, s mukom pada kruh sa grane, ostavlja li to nas Bog? Moj Vensane, moj Vensane, tko to troši naše noći? Fine dame, bumo rekli,

Na sjeveru magla, smog, s mukom pada kruh sa grane. Ostavlja li to nas Bog, moj Vincane?

0: Naša gošća je doktorica Lana Ciboci Perša. Ono što je različito također u odnosu na prvo istraživanje EU Kids Online je pojava umjetne inteligencije, pa kako se ona infiltrirala i među djecu, te koje su neke početne značajke primijećene u vašemu istraživanju. Evo, nadodao bih, ako sam dobro zapamtio, zapisao, svako treće dijete koristi umjetnu inteligenciju za savjete o brigama i zdravlju.
1: Je, to je nekako je najviše izašlo iz tog cijelog spektra korištenja umjetne inteligencije, jer je najzabrinjavajući podatak zapravo da djeca više se za svoje probleme ne obraćaju roditeljima, učiteljima, niti čak prijateljima, nego za sve probleme pišu umjetnu inteligenciju, a svi znamo da ona ne daje uvijek najkompetentnije zapravo savjete. Mi već na svjetskoj razini imamo nekoliko tužbi gdje su obitelji tužile vlasnike chatbotova zbog samoubojstava koje su djeca počinila, a za koje se smatra da su krivi upravo chatbotovi i savjete koje su davali. Što se tiče korištenja umjetne inteligencije kod djece, pokazalo se da u Hrvatskoj samo 1/5 djece u dobi od 10 do 16 godina ne koristi alate umjetne inteligencije. Pritom ono što svi odmah pretpostavljaju i tu smo u trendu sa ostalim europskim državama, djeca ju najviše koriste za školu i školske zadatke. To je ono zašto učitelji sve više u školama, ali moram priznati mi na fakultetima, se pitamo ima li smisla išta učenicima i studentima zadavati da rade kod kuće, jer neće to raditi oni, nego će raditi alati umjetne inteligencije. I nešto što je osobito se istaknulo u kontekstu korištenja umjetne inteligencije kod djece u Hrvatskoj, da gotovo svako 10. dijete umjetnu inteligenciju koristi isključivo za kreiranje takozvanih deepfake sadržaja, odnosno potpunosti lažnih sadržaja, i mi smo tu nažalost na vrhu Europe. Znači, djeca u Hrvatskoj najviše proizvode te lažne sadržaje. Danas smo već došli do toga, evo bila sam i prošli tjedan u jednoj školi gdje su isto tako imali slučaj gdje jedno dijete uz pomoć alata umjetne inteligencije napravilo pornografski uradak gdje je stavilo fotografiju drugog djeteta, i to je nešto što će nam u budućnosti predstavljati velike probleme.
0: Postoji li uopće idealna mjera dnevnog korištenja kompjutera i mobitela, odnosno nadopunjavanja roditeljskoga i odgoja u obrazovnim institucijama? Tu bih dodao i pitanje kreativnog korištenja sadržaja, s obzirom da većina djece sluša glazbu, gleda videozapise i igra igrice.
1: Tako je. Uvijek kad se postavlja pitanje koliko je idealno vrijeme koje bi neko prosječno dijete trebalo provesti pred ekranima, zapravo idealnog odgovora nema. Ono što su savjeti i Svjetske zdravstvene organizacije i brojnih pedagoških i psiholoških udruga je 2-3 sata dnevno. Međutim, treba uzeti u obzir da nije isto gledali ili igrali dijete 3 sata video igru, ili gleda pasivno televiziju, ili pak koristi da bi izradilo nešto samostalno, da bi nešto učilo, znači koristili u te edukativne svrhe. Ono što je nekakvo zlatno pravilo je da najvažnije od svega, ako na stranu maknemo tu količinu vremena, je kvaliteta sadržaja koju djeca koriste. I nekako bi bilo idealno da svaki sat koji dijete provede pred ekranom, da dvostruko više vremena provede kasnije u nekoj fizičkoj aktivnosti. I onda ako dijete i provede 3-4 sata da je sjedilo, ako nakon toga 6-8 sati provede u fizičkoj aktivnosti, nekako bi se to izniveliralo i smanjile one negativne posljedice zapravo tog sjedilačkog načina života.
0: Golemo pitanje je zaštita privatnosti djeteta. Među zaključcima istraživanja razgovaramo s gošćom doktoricom Lanom Ciboci Perša, navodi se da smatraju da znaju koristiti uređaj, no da im nedostaje naprednijih vještina poput privatnog pregledavanja ili kritičnog razumijevanja algoritama.
1: Tako je, s tim problema nemaju samo djeca, s tim imaju problema i odrasli. Mi danas imamo poplavu sadržaja na društvenim mrežama gdje roditelji objavljuju privatnost svoje djece od malena, doslovce od onog trenutka kada su se djeca rodila, i onda jednostavno kada djeca odrastaju u takvim okruženjima postaje, nažalost, najnormalnije da i sami dijele svoju privatnost javno na društvenim mrežama. Pritom ono što pokazuju recimo i ovo istraživanje, da roditelji jako malo pozornosti posvećuju razgovoru s djecom upravo o toj zaštiti privatnosti. Znači, roditelji djecu ne upozoravaju koje su to informacije koje bi djeca smjela ili zapravo u potpunosti trebala ignorirati u kontekstu objave na društvenim mrežama. Zato vam je danas najnormalnije da djeca, pogotovo na Snapchatu, dijele svoju lokaciju sa svima koji imaju na Snapu i uopće ne razmišljaju da time otkrivaju svim tim osobama gdje oni žive, gdje se kreću, da svatko tko želi doći do njih to može vrlo lako napraviti. kad vi djecu probate i osvijestiti po tom pitanju, moram priznati da oni i dalje ne shvaćaju opasnost toga, da bi to nekako zaista njima ušlo u njihove pametne glavice, vi to stalno morate neprestano ponavljati. Nije dovoljno jednom reći, nego zaista im objasni da neki ljudi na internetu nemaju baš dobre i pozitivne namjere i da to što je njima lakše, sjećam se jedne djevojčice iz škole koja mi je rekla, ali meni je to na Snapu uvijek upaljeno, pa onda moji prijatelji lijepo znaju gdje sam ja, pa vide kad sam na treningu, neće me gnjaviti kad sam na treningu, kad dođem doma onda me počnu zivkati i slično, pa lakše mi je tako nego da imam hrpu neodgovorenih poruka, zašto ne odgovaraš, gdje si i slično. Ali ne znaju da se iza toga skrivaju, kažem, i ove loše strane.
0: Ponovit ćemo i jedan podatak i temu opasnosti poput pornografije i pedofilije. 27,1% djece se barem jednom mjesečno susreće s uznemirujućim sadržajima na internetu. Pa jesu li opasnosti poput dječje pornografije i pedofilije postale sofisticirane s vremenom, odnosno, da nam još malo prisnažite, kako djecu zaštititi od online predatora osim pukim gašenjem interneta i zabranom korištenja uređaja?
1: Ja sam jedna od onih koja nije za zabrane, zato što mislim da mi zabranama nećemo postići puno. Evo sad se na razini cijelog svijeta priča o tome da bi trebalo društvene mreže zabraniti djeci mlađi od 16 ili 15, kako u kojoj državi društvene mreže, pa smo vidjeli evo već loše iskustva Australije sada, da to nije baš urodilo plodom. Mi puno više zaista moramo raditi na toj edukaciji. Što se tiče djece i pedofilije, nažalost internet je zaista postalo leglo pedofila koji na vrlo jednostavan način dolaze do djece. Ono što znamo je da do djevojčica dolaze preko društvenih mreža, tu je osobito popularan Instagram, do dječaka dolaze preko platformi za igranje video igara. U tom kontekstu se zadnjih godina često spominje Roblox, koji evo vidimo sad i da praktički na mjesečnoj razini stalno rade na sve većoj zaštiti djece, su i oni toga postali svjesni. Ako se vratim na onaj podatak koji sam ranije bila rekla da 25% djece prima poruke seksualnog sadržaja, moram naglasiti da trećina tih poruka koje djeca dobiju od njima nepoznatih osoba, među kojima su dobrim dijelom zapravo upravo pedofili. To znači da oni kroz različite te digitalne platforme djeci šalju zapravo svoje seksualno eksplicitne sadržaje i traže na neki način da im djeca uzvrate slanje takvih poruka. Većina djece to ne napravi, ali jedan mali dio nastavi komunikaciju s takvim ljudima. Ono što mi djecu moramo upozoriti, ja se znam često nasmijati u školi kad radim s djecom i kad ih pitam kako prosječni pedofil izgleda, kako bi mi ga opisali, onda vam oni dan danas opisuju, to kažu stara osoba, onda ja pitam šta vama znači staro, oni kažu 60+ i često spominju balonere, parkiće, da su to ljudi koji se na taj način otkrivaju. Međutim, evo sve policijske statistike, to i naša policija upozorava Interpol već godinama, da najviše osobe koje love djecu na internetu tamo od 8-9 godina pa do maksimalno 15 su mladići u dobi između 25 i 30 godina. I mi zapravo djecu moramo osvještavati da takve osobe kad im se jave na internetu su one od kojih najviše zapravo moraju strahovati i napraviti nekakvu distancu i ne nastaviti se zapravo s njima dopisivati, jer je lako moguće da je riječ o predatoru.
0: Među zaključcima je i podatak da 60% djece priznaje kako su zbog interneta proveli manje vremena s obiteljima, a 42% da se zbog korištenja različitih uređaja svađalo s bližnjima. Važno je načeti i temu utjecaja digitalnih navika na mentalno zdravlje.
1: Je, o tome se sve više govori u zadnje vrijeme. Evo i ovogodišnji dani medijske pismenosti su posvećeni ponovno mentalnom zdravlju djece, pri čemu je naglasak bio stavljen upravo na empatiju. Mi s djecom o tome moramo razgovarati. Ono što je dobro, što su djeca sve više svjesna toga da digitalne tehnologije mogu negativno utjecati na njihovo mentalno zdravlje. Svjesna su da to utječe na njihove međuljudske odnose. Međutim, ja ovdje moram sad skrenuti malu pozornost i reći da nije problem danas samo u djeci, jer oni, nažalost, nemaju čvrsti oslonac u svojim obiteljima, tu primarno mislim na roditelje. Danas generaciju alfa, to su djeca osnovnoškolskog uzrasta i predškolskog, dobrim dijelom zapravo odgajaju milenijalci. Milenijalci su trenutačno najveći ovisnici o digitalnim tehnologijama. I mi imamo obitelji u kojima djeci govorimo da previše koriste tehnologije, da to negativno utječe na njih, njihovo mentalno zdravlje, a da pritom roditelji sami ne vide da isto tako, ako ne i više vremena provode pred tim pametnim uređajima, Danas imamo podatke na razini Europe da gotovo svako treće dijete dobiva svoj pametni telefon u dobi od 3 do 4 godine, zato što roditelji više ne mogu čekat da dijete provede nekih 10-15 minuta koliko bi mu pustilo neki crtić na svom mobitelu, nego i tih 15 minuta i roditelj želi biti na svom mobitelu. I zapravo je teško danas govoriti o zaštiti djece unutar obitelji od digitalnih tehnologija kad mi primarno trebamo uključiti sve članove obitelji, trebamo primarno raditi s roditeljima, njih osvijestiti da pretjerano koriste tehnologiju i da djeca onda slijepo zapravo prate njihove obrasce ponašanja.
0: Da, upravo jesam htio pitati kako podučavati roditelje odrasle u staroj školi, one koji još uvijek nisu milenijalci, odnosno što donosi doba u kojemu su i roditelji rođeni s potezom klika u rukama, rođeni s mobitelom. Evo, dijelom ste odgovorili, ne znam, biste još nešto možda...
1: Pa to je danas zapravo najveća boljka, ja bih rekla, našeg društva, gdje smo mi svi svjesni da s roditeljima treba raditi puno više nego s djecom, ali nitko od nas ne zna kako. Evo, ja sam u zadnjih 10 dana bila u 5 ili 6 škola držati predavanja roditeljima, pa mi se dogodilo u jednoj školi je bilo 90 roditelja, a onda sam putovala u jedan grad 200 km dalje gdje je došlo od cijele škole doslovce 4 roditelja na predavanje. Gdje roditelji zapravo nisu osviješteni koliko im takve stvari trebaju. Tek kad nastane problem, baš su mi u jednoj drugoj školi javili gdje ih je bilo svega 15-ak, da doslovce 2 dana nakon predavanja su imali teški slučaj elektroničkog nasilja i onda su roditelji napali da zašto ne drže edukacije i radionice za njih da znaju kako se s tim nositi i onda su, kažu, oni im se nasmijali, ali imali ste prije 2 dana edukaciju i niste se uopće na nju odazvali. Tako da roditelji nekako više moramo osvijestiti upravo o važnosti samoeduciranja da bi mogli pomoći djeci. Ali ja sad tu moram naglasiti ulogu medija. Zato što najlakši način da mi dopremo danas do roditelja su upravo mediji. HRT kao javno medijski servis, to moja zakonska obaveza, ali ne samo HRT, nego svi mediji bi trebali zapravo uložiti napore da educiraju ljude što znače zapravo to kritičko vrednovanje medija, medijskih sadržaja, što znači pretjerano korištenje tehnologija, kako se to odražava na sve nas.
0: Evo, zapisao sam i da 46,1% roditelja nikad ne razgovara s djecom ili gotovo nikad o pogreškama koje rade na internetu, a 41,8% roditelja ne razgovara o tomu što rade na internetu.
1: Tako je, zato što roditelji dobrim dijelom danas uopće jednim dijelom ne razumiju što djeca na internetu rade. Kad pitate roditelje, evo jučer sam bila u jednoj školi, bilo ih je 40-ak roditelja i pitam ih koliko ih koristi TikTok, samo je jedan tata dignuo ruku. Kad sam ih pitala dobro koliko vas barem prati TikTok na profilima svoje djece pa da ste upoznati sa sadržajima koje djeca gledaju, još su 2 majke dignule ruku. Roditelji danas koriste digitalnu tehnologiju,

0: S druge strane, ono što danas roditelji često ističu je taj nedostatak slobodnog vremena, gdje oni uz sve poslovne obaveze i druge stvari, puno njih nažalost procijeni da će se djeca jednostavno snaći u tom digitalnom svijetu, pa naglasak stavljaju na neke druge životne teme.
1: Možete li nam približiti, odnosno rastumačiti ovaj suodnos između naseljenosti broja stanovnika po hrvatskim županijama i odnosa s nadzorom djece? Je li u rijeđe naseljenim hrvatskim županijama kao u Lici, Banovini jači nadzor ili kako zapravo možemo čitati te podatke?
0: Zapravo u tim područjima djeca još uvijek koriste tehnologiju nešto manje nego u velikim urbanim sredinama, ali to se opet razlikuje u godišnjim dobima, jer u urbanim gradovima i po zimi imate nebrojne aktivnosti kojima se možete baviti, dok u ruralnim ne toliko, tada i oni više vremena provode pred ekranima za razliku od ovih toplijih dana u godini. Ali ono što smo ustanovili da u tim manjim sredinama djeca još uvijek ne pribjegavaju nekim tehnikama, pogotovo uznemiravanje i zlostavljanje, koliko je to zabilježeno recimo u urbanim gradovima.
1: Što je s psihološkog stajališta važno učiniti kod djece koja su imala neugodne iskustva, evo, često i začahurena u sebe, kako doprijeti do njihove šutnje i olakšati razvoj? I pričali smo o tome, evo, ponavlja nam se i podatak da četvrtina djece doživljuje uznemirujuće iskustvo jednom ili češće.
0: Zapravo se sve svodi na to da mi kod djece moramo stvoriti neki odnos povjerenja. I to je uvijek glavna poruka koju ja roditeljima dajem na prezentacijama, odnosno kroz predavanje. Uvijek kažem, zaboravite sve što sam rekla, jedino što trebate ponijeti kući je da kod svoje djece od malena razvijate odnos povjerenja. Da roditelji postanu ti koji će prvi saznat kada dijete vidi neko uznemirujuće iskustvo ili se s njim suoči na internetu, a ne ono što nam se nažalost najčešće događa, da roditelji saznaju posljednji, da ih škola obavještava da se s njihovim djetetom nešto događa, da se dijele recimo fotografije, poruke i slično. Tako da najviše od svega vraćamo se na međuljudske odnose i komunikaciju. Da roditelji osvijeste da zabranama neće postići ništa, da prisluškivanjem djece, recimo jako puno roditelja prisluškuje djecu preko pametnih satova, instaliraju aplikacije koje doslovce omogućuju da pratite svaku poruku koja dođe i ode s djetetovog mobitela, to je sve nešto što ugrožava taj odnos povjerenja. I kad dijete jednom to otkrije, teško ćete ga više potaknuti da dođe i pokaže vam nešto s čim se suočava na internetu. S druge strane, ono što je važna uloga škole je da takve preventivne edukacije rade redovito. Dokazano je da jedno predavanje u 3 mjeseca neće promijeniti apsolutno ništa. To djeci na jedno uho uđe, na drugo izađe, nego to mora postati zapravo sastavni dio kurikula gdje će djeca na dnevnoj, tjednoj bazi raditi razvoj socioemocionalnih vještina, stavljati se u kožu drugih ljudi kako se osjećaju kada im se takvi oblici dogode, da bi zaista osvijestili kad se sljedeći put suoče sa takvim nekakvim oblikom nasilja, da oni budu prvi ti koji će reagirati i reći, ali ja ne želim da to radite mom prijatelju, a ne da djeca šute kao što mi sad imamo veliki problema u Hrvatskoj, da nam djeca znaju da njihove vršnjake zlostavljaju, ali to nikom ne prijavljuju.

0: razgovaramo s doktoricom Lanom Ciboci-Perša o djeci i medijima, koliko imovinsko stanje pojedinog ispitanika utječe na rezultate? Imamo onih koji su odrastali, odrastali u siromaštvu, do onih s luksuznim načinom života.
1: Danas, prije su te razlike bile zapravo puno veće nego što su danas, s obzirom i da je pristup digitalnih tehnologija danas više manje omogućen gotovo svima. Ono što recimo je zanimljivo, što nam pokazuju podaci, da ako govorimo o posljedicama sextinga, da to najčešće zapravo budu djevojčice koje dolaze iz visoko obrazovanih obitelji sa visokim socioekonomskim statusom i koje su najčešće zapravo odlikašice u školama. Znači, to bi najčešće bile one obitelje iz kojih ne biste očekivali da bi se tako nešto dogodilo, a statistički upravo se u takvim obiteljima to događa. Tako da danas, budući da je digitalna tehnologija zaista umrežena i prisutna u svakom kućanstvu, ne možemo reći da je neko kućanstvo sigurno da dijete u njemu neće biti recimo izloženo neprimjerenim sadržajima ili elektroničkom zlostavljanju.
0: Razlikuju li se podaci, odnosno što vam se govore podaci iz ostalih država Europske unije? Postoji li neki prosjek, ako bih tako smio reći, točnije paralelizam trendova i pojavnosti?
1: Ovo istraživanje trenutačno još uvijek neke države provode. Mi smo ga uspjeli završiti prošle godine, sad završavaju i zadnje države na razini Europe, tako da mi na jesen, tek u rujnu, očekujemo komparativno istraživanje svih država. Jedino što je trenutačno objavljeno su razlike u korištenju alata generativne umjetne inteligencije. Tu su naša djeca zapravo u skladu s trendovima ovim europskim nešto malo više u odnosu na korištenje, kao i djeca u Hrvatskoj, tako i djeca u cijeloj Europi koriste alate generativne umjetne inteligencije najviše za školske obaveze. Jedino gdje su se naša djeca nažalost istaknule je upravo ono što sam spomenula, stvaranje takozvanih deepfake sadržaja, tu smo na samom vrhu.
0: Koja su najčešća pitanja koja su i vama postavljana prilikom predstavljanja rezultata istraživanja u Kids Online? Točnije, koja se pitanja stalno ponavljaju, evo ovo kad ste spomenuli, po školama i po medijima?
1: Pa zapravo najčešće nekako i roditelji i škole pa i mediji su najviše zapravo pitanja postavljali vezano uz ove seksualne sadržaje kojima su djeca izložena, zato što je tu stvarno uočen najveći skok. Postavljaju pitanja zašto je do toga došlo, kako djeci pomoći, kako je moguće da zapravo sve mlađa djeca, jer mi sada govorimo o djeci u razrednoj nastavi koja šalju svoje seksualno eksplicitne sadržaje drugima, a da uopće ne razmišljaju o posljedicama što bi moglo se dogoditi.
0: Izloženost je uz seksualne sadržaje i neprimjerenim porukama, govoru mržnje na internetu, rekao bih i vršnjačko online nasilje, je li to svojevrsni mobbing i kako se s tim nositi, odnosno koji su alati potrebni da se dijete nosi s tim?
1: Ovo istraživanje recimo pokazalo da 14% djece doživljava različite oblike elektroničkog nasilja. Ti oblici se mijenjaju ovisno uzrastu djece. Recimo, mlađa djeca su češće zlostavljena unutar zatvorenih grupa za dopisivanje, bilo preko WhatsAppa ili Vibera. Starija djeca češće te oblike zlostavljanja sele javno na društvene mreže da ih svi mogu vidjeti. Sve se svodi zapravo na prevenciju, sve se svodi na ono što, o čemu pričamo evo sad kroz cijelu emisiju, da i roditelji i škola moraju djecu osvještavati koje su to informacije koje dijelimo s drugima, od vlastitih fotografija do osobnih podataka, i kako se zapravo mi možemo, odnosno smijemo ponašati u tom digitalnom svijetu. Ono što djeca često pod izlikom nekakve anonimnosti koju vi zapravo na internetu nemate, ali oni toga nisu svjesni, se ponašaju drugačije nego što bi se ponašali da s nekim sjede uživo oči u oči. I to je nešto što stalno djecu pokušavamo osvijestiti, da ista pravila ponašanja koja vrijede u fizičkom svijetu vrijede i u ovom virtualnom.
0: Možete li nam još malo približiti, odnosno pojasniti isto neke alate za škole, za nastavnike u obliku pristupa i korištenja digitalnih medija?
1: Pa ja bih recimo osobno voljela da mi puno više pričamo o edukativnoj ulozi medija, zato što mediji stvarno mogu biti korisno edukativno sredstvo. To je razlog zašto smatram da ni ove zabrane u školama nisu najbolje rješenje, nego smo više djecu trebali učiti kako da digitalne tehnologije koriste u edukativne školske svrhe, a ne samo za evo, pisanje zadaća od strane chatbotova. Postoji jako puno i tih edukativnih alata. Ono što školama zapravo treba isto tako savjetovati, da sve alate koje koriste zapravo procjene jesu li oni sigurni za djecu. Ja često znam čuti da upravo škole znaju ponekad dopusti djeci da igraju igrice na nekim platformama koje zaista nisu sigurne, što je nešto što se definitivno ne bi preporučilo, nego da djecu uče zapravo prepoznavanju onih vjerodostojnih nekakvih pouzdanih stranica, pouzdanih platformi i da djecu uče da digitalna tehnologija nije tu samo da bi nas zabavila, nego da je digitalna tehnologija i tu da bi mi kroz njih mogli učiti. Danas učitelji se povezuju kroz različite digitalne platforme, razmjenjuju iskustva, znanja koje imaju i voljela bih recimo da to češće rade i sama djeca.
0: U zaključcima istraživanja spominje se potreba javnih politika koje će osnažiti digitalnu pismenost, potaknuti roditeljsku medijaciju i osigurati bolju podršku mentalnom zdravlju djece. Pa kako do tih javnih politika?
1: To je dobro pitanje. Mi se trudimo to već stvarno godinama da se pojača prije svega medijsko obrazovanje u hrvatskim školama. Mi trenutačno imamo lošu situaciju da prema različitim istraživanjima koja su rađena recimo zadnjih 10 godina Hrvatska je uvijek na začelju u Europskoj uniji. Znači naši građani i djeca su najmanje kritički usmjerena na medijske sadržaje. Dobrim dijelom je to vezano uz naše medijsko obrazovanje koje se u Hrvatskoj provodi kroz nastavu hrvatskog jezika i to primarno. Što znači da učitelji hrvatskog jezika i razredne nastave su ti koji educiraju djecu, a oni sami tvrde da zapravo nisu medijski pismeni i da ne mogu djecu podučavati o takvim temama jer da tijekom obrazovanja nisu sami stekli dovoljno znanja o tome. I vrlo često istraživanjima ističu da se boje uopće pokrenuti neku temu koja je vezana s digitalne tehnologije jer gotovo uvijek se ispostavi da djeca znaju više od njih samih, pa onda djeca zapravo ismijavaju učitelje na samoj nastavi. Tako da jako puno učitelja uopće ni ne provodi te sate medijske kulture, odnosno kultura i medija, iako bi trebali. Mnogi će reći da imamo jako dobre međupredmetne teme gdje su zastupljene digitalne tehnologije. Međutim, ja uvijek kažem da međupredmetne teme su svačija obaveza, na kraju ispadne ničija. Opet ovisi o entuzijazmu svakog nastavnika pojedinca, hoće li posvetiti određeni broj sati medijskom, odnosno digitalnom opismenjavanju djece. Tako da te javne politike bih ja primarno usmjerila da mi poboljšamo medijsko obrazovanje koje je usmjereno ne samo na djecu, nego i na odraslu populaciju.
0: Pri kraju razgovora s doktoricom Lanom Ciboci-Perša dotaknuo bih i Društvo za komunikaciju i medijsku kulturu, koliko se ono mijenjalo s istraživanjima i s vremenom.
1: Pa mijenjaju se zapravo teme kojima se bavimo. Moram priznati da evo u zadnjih 10 godina zaista najčešća tema s kojom mi idemo u škole je tema elektroničkog nasilja, ali primjećujem da u posljednjih nekoliko godina sve više škola zove da upravo govorimo i radimo s djecom radionice algoritmima i umjetnoj inteligenciji, tako da su i oni prepoznali ulogu koju takvi alati imaju u njihovim životima. Ono što sve više mi recimo sada radimo i sad imamo upravo jedan projekt gdje po prvi put ćemo raditi istovremeno radionice sa djecom i odraslima, tako da mijenjamo i način na koji pokušavamo malo doprijeti do roditelja da osvijeste zapravo što sve njihova djeca rade, gdje djeca sama mogu svojim primjerom podučavati čak roditelje kako koristiti alate i umjetne inteligencije, ali općenito digitalne alate i tako osvijestiti da zapravo djeca nisu toliko naivna koliko ih roditelji često smatraju i da su puno naprednije u korištenju digitalnih alata nego što to roditelji misle.
0: Zahvaljujemo doktorici Lani Ciboci-Perša na razgovoru. Evo, ako želite uz pozdrav i neki završni zaključak.
1: Evo, ja bih samo potaknula sve roditelje koji slušaju ovu emisiju da se nadam da ih je barem neka rečenica kroz razgovor potaknula da možda barem 5 minuta danas svoga vremena posvete i razgovaraju s djecom, da pokažu interes za ono što djeca rade na društvenim mrežama. Kada dijete dođe i kaže mama, tata, pogledajte ovaj video na TikToku, da mi ne kažemo nemamo vremena, da ne kažemo da je to nekakva glupost, nego da zaista pokažemo interes jer je dokazano da time gradimo između ostalog i onaj odnos povjerenja i da je veća vjerojatnost da će nam se dijete obratiti za pomoć kada naiđe na nešto što ga uznemiruje ako smo mi bili uključeni u taj njegov digitalni svijet i njegovo korištenje digitalnih tehnologija. Eto, hvala puno.
0: Hvala i vama.

Muzika Kroatika. Na početku emisije Muzika Kroatika slušamo 4 pjesme za glas i klavir Antonija Smarelje. Ugasi o Bože, ukrasi od cvijeća, u bistrim valovima i tužan uzdah. Nastupaju Marija Kuhar-Šoša sopran i Mario Šoša klavir.

Marija Kuhar Šoša i Mario Šoša izveli su nam 4 pjesme za glas i klavir Antonija Smarelje. Za kraj, ciklus pjesama muzike Pascoliane Ive Paraća. Siroče, Nade i spomeni, Blagoslov, S anđelima, Sirena, Svečano zore i Mirni zaljev. Nastupaju Darija Auguštan Sopran i Viktor Čižić Klavir.

0: Sopranistica Darija Auguštan i pijanist Viktor Čižić izveli su nam ciklus pjesama Muzike Pascolijane, Ive Paraća. Time smo došli do kraja emisije Muzika Kroatika. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Čuli smo sonatu u B-duru, Kehlova oznaka 33, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupio je pijanist Aljoša Jurinić. Slijedi u istoj izvedbi 12. etida u Dismolu, opus 8, Aleksandra Skrjabina.

Pijanist Aljoša Jurinić izveo nam je 12. etidu u dismolu, opus 8, Aleksandra Skrjabina. A sada slušamo 4. veliku etidu u E-duru iz Paganinijevih etida Franca Lista. Još jednom Aljoša Jurinić.

Aljoša Jurinić izveo nam je četvrtu veliku etidu u E-duru iz Paganinijevih etida Franca Lista. Za kraj Jurinić će odsvirati prvi nokturno u cismolu opus 27 Frederika Chopina.

Čuli smo prvi nokturno u cismolu, opus 27 Frederika Chopina. Nastupio je pijanist Aljoša Jurinić, kojem je bila i posvećena ova emisija glasovirskih maštanja. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku današnjeg glazbenog kolaža slušamo drugi koncert za klavir i orkestar u A-duru Franca Lista. Sviraju François-René Duchâble i Londonska filharmonija. Dirigent je James Conlon.

Čuli smo koncertnu kompoziciju za violončelo i orkestar u D-duru, opus 12, Ernsta von Donanija. Nastupili su Ciril Škerjanec i Simfonijski orkestar RTVA Ljubljana. Dirigirao je Uroš Lajovic. Time smo došli do kraja današnjeg glazbenog kolaža. Uredila Marija Matijević.

0: Filmoskop.
1: Današnji Filmoskop bavit će se filmovima Gospodar Oluje, Legenda o Hammerheadu, Kutur i Nasljedstvo s predumišljajem. Bombastično najavljivana kao prva autentična hollywoodsko-hrvatska koprodukcija, Gospodar Oluje, Legenda o Hammerheadu zapravo je koprodukcija Hrvatske i Srbije s marginalnom hollywoodskom filmskom tvrtkom koju vodi čovjek domaćeg hrvatskog porijekla Nep Čupin, tvorac popularnog brenda ekoloških džemova Dida Boža. U suradnji s redateljima, scenaristima i producentima Domagojem Mažuranom i Zoranom Lisincem, Čupin je kreirao postapokaliptički akcijsko-pustolovni fantazijski film s elementima SF-a, a koliko je spomenuti trojac bio uspješan u svom pothvatu, procjenjuje naš kritičar Marko Stojiljković.
2: Po nekim znanstvenim i filozofskim krugovima ističe se kako vlastitom planetu i ljudskom znanju činimo nepravdu time što više ulažemo i samim time postižemo bolje rezultate u istraživanju svemira nego oceana. To se ocrtava na postocima koliko je mapirano naše kozmičko okruženje, a koliko morsko dno. Psihološki, donekle je i razumljivo da beskonačni svemir više i lakše potpiruje maštu od nepreglednog, ali ipak konačnog oceana, pa je samim tim pogodniji za izmišljanje nevjerojatnih zgodbi i saga ili preslikavanje naših zemaljskih storija na veće platno. Neki su filmski autori radili i pomjerali granice na oba fronta, primjerice James Cameron, prvo 80-ih s diptih filmovima Aliens i Bezdan, a onda i u novom mileniju s Avatarom i njegovim dvama nastavcima, dakle triptihom. Između prva dva Avatara Cameron je i zaronio do Marijanske brazde, valjda zato što mu je to bilo moguće, za razliku od putovanja na neki novi planet. Također, filmovi o svemiru su bolje prolazili kod publike, a nerijetko i kod kritike, od filmova na moru, što vrijedi i za Cameronove ostvaraje. Ali uzmimo sada par ekstrema za primjer. S jedne strane imamo Star Wars, Ratove zvijezda, kao jedno od najuspješnijih franšiza ikada, a s druge Waterworld, Vodeni svijet, kao jedno od najvećih financijskih katastrofa u Hollywoodu. No ostavimo se Hollywooda, o kojem mnogi autori, među njima i naši regionalni, sanjaju, i pogledajmo prema dostupnijim ešalonima američke slikopisne produkcije. Naši autori tamo ostvaruju tu i tamo neke uspjehe, ali smo u posljednje vrijeme počeli izvoziti svoje lokacije i servisne usluge. Za Hrvatsku, posebno njezine obalne gradove i utvrde, prekretnica je bila fantazijska televizijska serija Igra prijestolja, koja je velikim stranim produkcijama otkrila Dubrovnik i druge atraktivne lokacije. Srbija je, s druge strane, jedno vrijeme radila na izgradnji studijskog sustava. Nije to posebna novina. Tih tendencija bilo je i za vrijeme Jugoslavije, čak na vrlo visokoj razini s hollywoodskim autorima poput Sema Peckinpoha i Normana Jewisona, ali s digitalizacijom produkcije i posljedičnim pojeftinjenjem sada se može igrati i na kartu masovnosti, kao i na kartu art profilacije. Konkurencija u širem okruženju je oštra i posjeduje duži kontinuitet, ali svejedno vrijedi probati. A tu nam možda mogu pomoći i regionalni autori s američkim adresama, odnosno američki autori našeg porijekla. Najnoviji primjer, film Gospodar Oluje, Legenda o Hammerheadu, i u Srbiji kao zemlji s manjim produkcijskim učešćem i u Hrvatskoj gdje je većinom snimljen, najavljuje se kao svjetski, a naš hollywoodski spektakl u kojem se kombiniraju znanstvena fantastika, akcija, avantura i post-apokalipsa u morskom okruženju. Istina je, međutim, ponešto drugačija od najava, a za otkrivanje je dovoljno pogledati u radne biografije kreativnog tima koji stoji iza filma. Autor priče, američki glumac i producent hrvatskog porijekla Neb Čupin, svoju reputaciju izgradio neumornim radom u B-produkciji. Scenaristi i redatelji filma Domagoj Mažuran i Zoran Lisinac također nisu dobacili dosta dalje od toga. Mažuranu je ovo dugometražni filmski prvijenac, premda trenutačno radi i na razvoju svog drugog filma, a Lisinac je u našoj regiji najpoznatiji kao koredatelj filma i televizijske serije Toma, koje je realizirao s Draganom Bjelogrlićem. Autorskom trojcu ambicija nije manjkalo, kao što nije nedostajalo i referenciji iz hollywoodske i globalne filmske baštine na koju su se pozivali. Pa ćemo tako, gledajući film, vidjeti odjeke serijala romana Dina, Franka Herberta, Igre gladi, Susan Collins, filmskog serijala Mad Max, Georgea Millera i Costnerovog Vodenog svijeta. Gospodar Oluje je, međutim, svakako prijelomni uradak kao prvi i za sada možda i trajno jedini predstavnik kalamari iz znanstveno-fantastičnog filma, ali i to je termin koji su autori izmislili, pa možda ni tomu ne treba pridavati previše značaja. Radnja je smještena 300 godina nakon velikog potopa. Svijetom vladaju besmrtni osnivači i svoje utvrđene prijestolnice Argos, dok sebi podređene otoke iscrpljuju za resurse. Za podanike se jednom godišnje organizira utrka oklopljenim motornim čamcima po namještenim pravilima. Otoci poraženih u utrci, bilo da predstavnici završe posljednji, bilo da ih gradski čamac potopi, moraju gradu predati svoje teritorije i resurse i biti prognani na otvoreno more, dok pobjednici svojim sumještanima osvajaju pravo da žive u gradu, dok grad opet dobiva pravo na eksploataciju resursa otoka. Resurs je naravno nedefinirani element koji osnivačima donosi besmrtnost. Cijeli akvatorij je međutim okružen neprobojnim zidom od Oluje koji drži otočane unutar granice. Legenda kaže da se jednom mitski junak Hammerhead probio kroz Oluju, žrtvovao joj se i postao njezin vitez. U tom svijetu odrasta i mladi Neb, internacionalna zvijezda Billy Barrett igra ga kao tineđera, a Marco Ilso kao odraslog mladića, koji pod patronatom svoga dide, James Cosmo, i vođen prijateljstvom i ljubavlju koju osjeća prema djevojci Ani, Ivana Dudić, ulazi u utrku. Neb također ima vizije o Hammerheadu, za koje ne može biti siguran dolaze li iz mitske prošlosti ili vlastite budućnosti, a i među osnivačima se pojavljuju razmimoilaženja i intrige između vođe Tarusa, Gilles Geary, i njegove zamjenice barunice, Caroline Goodall. Kao što se iz opisa razabire, mitologije i likova kojima treba profilacije i sukoba između njih ima za cijelu dugotrajnu seriju, ili makar za epski format filma, svakako duži od 100 minuta koliko Gospodar Oluje traje. U prijevodu, izuzetno kompleksna priča je ispričana uglavnom nekoherentno, pritom redovito upadajući u logičke rupe i računajući na nedovoljnu pozornost gledatelja da ih ne zamijeti. Tako komplicirana priča čak i ne uspijeva ispuniti svoju prvenstvenu namjenu, držati gledatelja u iščekivanju 2-3 doista spektakularne trke, odnosno borbe na moru. U smislu režije, Mažuran i Lisinac tu ulažu najviše kreativne energije, dok su dijaloške scene odrađene uglavnom školski, u kombinaciji ručno nošene kamere i plan-kontraplan kadriranja. Dinamičko akcentiranje se uglavnom vrši kroz ekstenzivnu upotrebu filmske, po pravilu glasne, ali zato posve nepamtljive glazbe, dok interesantno dizajnirane unutarnje lokacije i u namjeri atraktivne, a zapravo odveć razgledničarske, vanjske, privlače pozornost šire publike svojim šarmom egzotike. Regionalni gledatelji će možda prepoznati, a možda i neće, regionalne glumce u sporednim i epizodnim ulogama. Maskiranog Sergeja Trifunovića, čiji lik gine na početku filma, Gorana Bogdana kao instruktora, pa i Marinka Prgu u svom svečešćem tipu jezivog pomagača negativcu koji je ovdje potpisan kao lovac. Jednako tako će biti prepoznate lokacije otoka Brača, Hvara, Paga, Kornatskog otočja, Beogradskog Kalemegdana i Splita 3. Ali čini se da autori nisu ni imali namjere da ih, tako uslikane, spoje u neku novu, koherentnu geografiju. Na koncu, Gospodar Oluje, Legenda o Hammerheadu, ostaje film neke niže B produkcije, na rubu treša, pa bi kao takav svoju globalnu sreću mogao potražiti u video i televizijskoj distribuciji. Tamo će zasigurno naći svoju publiku, sastavljenu od žanrovskih entuzijasta, serijskih nekritičkih konzumenata i kompletista.
1: Film Kultur smješten je u svijet visoke mode, ali gleda noćima malih zaposlenika te elitističke industrije. Francuska redateljica i scenaristica Alice Vinocourt Udružila je snage s hollywoodskom zvijezdom Angelinom Jolie, koja tumači glavnu ulogu i jedna od producentica filma, a o tome koliki su njegovi dometi piše Erika Roša.
2: Francuski izraz haute couture označava visoku modu koju definira limitiranost, ekskluzivnost i unikatnost odjevnih predmeta, izrađenih ručnim radom od najfinijih materijala i po mjeri naručitelja, čime se praksa odjevanja pretvara u umjetnost. Tog se izraza dotakla francuska redateljica i scenaristica Alice Vinocourt u svojem posljednjem filmu Couture o pariškom modnom svijetu. Film je u našu distribuciju išao u naslovu na francuskom jeziku Couture bez slova S na kraju riječi, čiji bi hrvatski prijevod bio šivanje, dok izvorni francuski naslov glasi Couture sa slovom S na kraju riječi, čiji bi hrvatski prijevod bio šavovi. Vinocourt ovim naslovom aludira na visoku modu, ali se ipak zadržava samo na riječi koja označava materijalni element šivanja odjeće, ispuštajući pridjev visoka sa svim konotacijama prestiža. To odgovara temi filma u čijem su središtu likovi koji rade iza kulisa velikih modnih događanja, odnosno šljakeri koji podmazuju mašineriju glamura. Osim toga, šavovi iz naslova postaju i metafora za teret uspjeha industrije koji se upisuje u tijelo tih istih radnika, posebno žena, na uštrb njihovog zdravlja i odnosa s bližnjima. Sve bi to bilo vrlo zgodno i zanimljivo kad bi samo Vinocourt imala strpljenja svoju metaforu i likove naštrikati do kraja, umjesto da ih napušta nakon inicijalnog skiciranja. Couture je sačinjeno 4 narativne linije, a svaka od njih prati jedan ženski lik. Likovi se međusobno ne poznaju, ali njihovi se putevi sreću na pariškom modnom tjednu. Takav prosede u filmskoj umjetnosti može biti vrlo efektan, a posebno dobro funkcionira kao metafora prsta sudbine koji neočekivano spaja likove i tako mijenja njihove živote, na čime oni nemaju kontrolu. Vinocourt upada u probleme već kod profiliranja likova, jer od njih 4 uspjeva razviti samo onaj američke redateljice horror filmova Maxine Walker koju tumači Angelina Jolie. Velika modna kuća angažira Maxine da snimi kratkometražni film u sklopu ceremonije otvaranja tjedna mode, kao novo lice filmske industrije nakon uspjeha njezinog horror filma o vampirici. Iako tečno govori francuski jer je majka francuskinja, Maxine je svejedno outsider u Parizu i modnom emiljeu, a i ona sama modu ne smatra ozbiljnim poslom, definirajući je kao nepotrebnu distrakciju. To je gledatelju malo teško povjerovati, budući da je Maxine cijelim filmom odjevena u zanimljive darkerske kreacije s pomno nanizanim ogrlicama i narukvicama, a u zaista velikom broju prizora u kojima gledamo kako Maxine hoda, djeluje kao da se u mladosti bavila manekenstvom. Nakon ovog projekta, Maxine se sprema snimiti još jedan film kako bi podebljala obiteljski budžet usred razvoda od supruga i nategnutih odnosa sa kćeri tinejdžericom. Za nju je ovo zapravo kratkotrajni izlet u modni svijet između filmskih projekata, no usred tog predaha dijagnosticiran je agresivni rak dojke, te njezin liječnik iz Los Angelesa žurno prebacuje pariškome kolegi. Maxine teško prihvaća dijagnozu koja ju je osupnula, taman kad joj se nasmiješio poslovni uspjeh. Vinocourt se u liku Maxine dobro poigrala s personom Angeline Jolie, isprepličući poznate nam činjenice o glumičinoj obiteljskoj anamnezi i dvostrukoj mastektomiji, te zadržavajući elemente njezine darkerske persone, uključujući i sve tetovaže koje se u filmu ne prikrivaju. Za razliku od Maxine, problema s manekenskim koračenjem ima mlada Ada, manekenka iz Južnog Sudana, koja je s obitelji izbjegla u Keniju i sada sama dolazi u francusku metropolu kao novo lice modne scene. Osim dokazivanja na najiščekivanijem modnom događaju godine, Ada također glumi u Maxininom kratkom filmu. Ona je neiskusna i pomalo uplašena, te tek mora stvoriti jači gard kako bi opstala u nemilosrdnom biznisu. Njezino neiskustvo u hodanju u potpeticama na pisti metafora je za sveopće nesnalaženje u posve drugačijem svijetu od onog iz kojeg dolazi, daleko od obitelji koja joj nedostaje. Treći lik je šminkerica Angele, koja pomaže Adi u njezinom nesnalaženju, ali zapravo želi biti spisateljica. Četvrti lik je mlada krojačica Kristin, koja prvi put samostalno priprema haljinu za tjedan mode. I to upravo glavnu kreaciju za Adu, pa se i ona mora dokazati na novome zadatku. Iz ovih kratkih skica razvidno je koliko je pažnje Vinokuru posvetila Maksin, a koliko je zapostavila preostala tri lika. Kod Maksin postoje trenuci neizvjesnosti oko dijagnoze, zatim je tu kompliciran odnos kćeri s kojom komunicira telefonom, iščekivanje novog projekta te dileme o povratku u SAD na liječenje ili ostanku u Francuskoj. Maksin se pod teretom dijagnoze upušta u avanturu sa svojim markantnim snimateljem Antonom, koja je međutim neuvjerljiva zbog tankog scenarija, a onda i zbog manjka kemije između Jolie i Louisa Garela. Kod preostala tri lika ne razvija se nikakva drama. Ada dolazi u Pariz, sprijateljuje se s manekenkama koje su joj potpora, isprobava odjeću, malo se ne snalazi tijekom fotografiranja, a jedini problem nastupa kada ozlijedi gležanj, pa na trenutke uspjeh njezinog debija postane upitan, no i to se bez problema riješi. Također se riješi i potencijalni sukob s jednom od manekenki koja Adi odbije ustupiti krevet u zajedničkom smještaju, no već drugi dan je sve zaboravljeno i njih dvije se sprijateljuju. Šminkerica Angel ulazi u sitne sukobe s organizatorima tjedna mode koji joj ugrožavaju angažmane. Dok joj jedni otkažu zadnji tren, drugi je zadržavaju duže od dogovorenog pa ne stiže na konzultacije s mentorom u sklopu tečaja pisanja. Ali ni to nije preveliki problem, jer se Angel spoji na online sastanak na kojem joj mentor priopćava da joj priča nije zanimljiva, neovisno o tome što se temelji na stvarnim događajima koje je proživjela na poslu. Angel dodatno obeshrabruje video Marguerite Duras na kojem umjetnica tvrdi da se pisanje ne uči, već je sve stvar talenta. Međutim, Angelin unutarnji svijet ostaje neistražen, a nedostaju i druge informacije, zahvaljujući kojima bi uspjela postati punokrvni lik, a ne samo skica. Još je gora situacija s Christine. Nju pratimo isključivo dok izrađuje Adinu haljinu, a jedini trenutak koji bi možda mogao biti i ole dramatičan nastupa kada je Adi haljina prevelika dan prije događaja, ali zapravo to nije ništa neobično za krojačicu. Haljina se naravno prekraja i spremna je za veliki event. Problem s filmom Ali i Svinokur nije taj što se uvjetno rečeno ništa ne događa. Postoje brojni redatelji koji su na takvim premisama snimili remek djela i izgradili karijere, već je problem što redateljica prebrzo napušta svoje likove. Također, ne razvija do kraja metaforu oko šavova koju smo spomenuli na početku teksta, čak ni onda kada uspostavlja zanimljive paralelizme. Primjerice, crvene linije na Maksininim prsima, koju je doktor iscrta prije magnetske rezonance, anticipiraju postoperativne šavove i aludiraju na iste crvene linije na lutkama kod krojačice Kristin. No aluzija se ne razvija dalje u metaforu. Još jedan neistraženi motiv su prizori u kojima Angel šminka manekenke, ali ne samo u svrhu uljepšavanja lica, već im prekriva žuljeve i rane po stopalima i tijelu od nemogućih modnih kreacija. Taj manje poznat detalj o manekenskom poslu pokazuje nimalo glamurozne elemente na kojima modna industrija praktički opstaje, ali ga Vinokur samo ovlaš spominje, u potpunosti preskačući njegov kritički potencijal. Posebno je začudan kraj filma, u kojem se motni događaj pretvara u dramatičnu i visoko stiliziranu oluju koja nosi sve pred sobom i tako uništava iščekivanu ceremoniju. Iz nje visoko uzdignute glave izlaze Maksin i Ada, spremne suočiti se s nadolazećim životnim preprekama, dok modni svijet ostaje samo frivolni dodatak ili nepotrebna distrakcija, kako je definirala Maksin na početku filma. Slično se može reći i za kutur, praznu i razvodnjenu dramu koja uspjeva samo jedan od četiri glavna lika staviti pred prepreku i dilemu s ozbiljnim reperkusijama, dok preostala tri tobože služe kao kritički pogled na modnu industriju, a zapravo su samo skice koje ostaju na papiru i nikad ne zažive. Umjesto pedantno iskrojenog filma, Vinokur je snimila dramu čiji konci vire na sve strane, a narativne niti se vrlo brzo rasparuju. Daleko je to od minucioznog rada u maniri visoke mode na koji naslov filma aludira, već više podsjeća na fast fashion.
1: Režiser i scenarist John Patton Ford afirmirao se kritičarski vrlo hvaljenim dugometražnim debijem Kriminalka Emily, no isto je kritika kolokvijalno govoreći pokopala njegov naredni udarak Nasljedstvo s predumišljajem. O tom ostvarenju za našu emisiju piše Miro Nikolić.
0: Nemali je broj redatelja koje je zahvatilo takozvano prokletstvo drugog filma. Nekima je, poput Richarda Kellya i Floriana Henkela von Donnersmarka, drugijenac upokojio ozbiljniju karijeru jednom za svagda, a neki su, primjerice Steven Soderbergh, nakon Kafke ustali, otresli prašinu i postali cijenjeni filmaši s respektabilnim brojem naslova u filmografiji. Zlobnici bi doduše mogli kazati kako Kelly i von Donnersmarck i onako nisu bili predodređeni za ostvarivanje statusa vrhunskih cineasta, odnosno kako su im se Donnie Darko i Život drugih slučajno dogodili, baš kao što se i drugim ljudima prave stvari, eto, dogode samo jednom u životu. Isto bi se, nažalost, za koju godinu moglo pisati i o Johnu Pattonu Fordu, 44-godišnjem redatelju i scenaristu, čije su ime pažljiviji filmofili zamijetili 2022. godine, kada je na Sundance-u prikazan njegov debitantski uradak Kriminalka Emily. U Emily the Criminal, Patton Ford umješno je spario egzistencijalističku dramu, krimić i studiju karaktera s aktualnom društvenom kritikom, sve poduprto frenetičnim ritmom i sjajnom Aubrey Plazom u naslovnoj ulozi mlade žene koja je do guše u dugovima zbog otplate studentskog kredita. Čak i ako joj se kao cjelovečernjem prvijencu malčice progleda kroz prste, Kriminalka Emily bila je nesumnjivo jedan od najjačih američkih indie filmova sezone. Onda se Patton Ford prihvatio rada na novoj verziji britanske crne komedije Kind Hearts and Coronets Roberta Hammera iz 1949. godine s Alekom Guinnessom, bila je inspirirana romanom Israel Rank, The Autobiography of a Criminal Roya Hornimena. Redateljev drugi dugometražni uradak naslovljen How to Make a Killing, odnosno Nasljedstvo s predumišljajem, u maštovitom domaćem prijevodu publika nije prigrlila, a kritičari su mu uglavnom okrenuli leđa, zbog čega Patton Ford vjerojatno neće tako skoro dobiti priliku sjesti u redateljsku stolicu. Što je prava šteta, budući da je riječ o vrlo darovitom filmašu čiji drugijenac, istini za volju, nije ispunio očekivanja. Međutim, How to Make a Killing u konačnici je ipak neopravdano ocrnjen i odbačen, baš poput glavnog lika u filmu. U središtu radnje Nasljedstva s predumišljajem nalazi se Beckett Redfellow, igra ga Glenn Powell, koji u uvodnoj sceni razgovara sa svećenikom Morrisom, Adrian Lucas, u zatvoru, objašnjavajući mu kako je dospio u situaciju da ga osude na smrt. Naime, njegova majka Mary, Nell Williams, bila je samohrana i na samrtnoj mu je postelji poručila da se bori za život kakav je zaslužio imati. Ona je bila iz bogate obitelji, ali kada je kao tinejdžerica zatrudnjela, odbila je pobaciti, pa su je roditelji razbaštinili. Budući da je bila buntovnog duha, Mary je odlučila zauvijek napustiti obitelj, pa je stoga prisiljena ostatak života provesti u sirotinjskoj četvrti New Jerseya, umjesto na golemom aristokratskom imanju na Long Islandu, gdje je odrasla. Mali Beckett odrasta u skromnim uvjetima, no postupno mu se po glavi počinje provlačiti ideja o ubojstvu doslovno svih pripadnika majčine bogate obitelji, kako bi napokon mogao živjeti u izobilju. Najprije ubije svojeg rođaka Taylora, Ref Lowe, a na sprovodu upoznaje njegova oca Warrena, Bill Kemp, koji mu, ništa ne sluteći, ponudi posao na poziciji svojeg pokojnog sina u investicijskoj kompaniji. Ubrzo slijede nove žrtve, a Beckett je tako bezočan da počinje živjeti s Ruth, Jessica Henwick, dugogodišnjom partnericom jednog od ubijenih. Za njega se počinje zanimati FBI, iako nemaju nikakvih opipljivih dokaza, no za Becketa je puno opasnija prijateljica iz djetinjstva Julia, Margaret Qualley, koja se udala za neambicioznog i neuspješnog supruga te sada traži zajam od Becketa. on je da kako odbije. Međutim, Julia nije protivnik kojeg se može tako lako riješiti. Ništa joj nije teško, pa ni pokretanje privatne istrage protiv bivše simpatije. A zadovoljna će biti tek kad prikupi dovoljno dokaza protiv njega. Naravno, nedvosmisleno mu najavi da će sve to predati policiji i FBI-u, no Beckett je tada već u finalu eliminiranja članova majčine obitelji. Preostao mu je samo stari Whitelaw Ed Harris, koji odmah prozre njegove namjere. Ono što kod nasljedstva s predumišljajem odmah upada u oči je neoriginalnost. Lako što je u pitanju još jedan više ili manje labavi remake pomalo zaboravljeno klasika bezidejnih Hollywoodih, uostalom u zadnje vrijeme izbacuje gotovo na mjesečnoj razini, već se i iz početka potentna i sočna Eat the Rich satira kojoj Patton Ford pribjegava već dobrano izlizala. Od južnokorejskih majstora poput Bonga i Parka preko Whodunit franšize Nož u leđa pa sve do Östlundovog Trokuta tuge i Saltburna Emerald Fennel, kod celuloidnog razračunavanja s bezobrazno bogatima jednostavno je došlo do zamora materijala. Redatelj se sprda s privilegiranima po rođenju, ali nema dovoljno samopouzdanja i drskosti da po njima raspali do kraja, zbog čega gotovo sve Beckettove žrtve više manje djeluju kao da su smrt zaslužile, dok je većina tih blaziranih bogatuna svedena na puke varijacije prožvakane teme razmaženih Skorojevića. Glena Powella široka je publika najbolje upamtila po nastavcima Top Guna i Twistera, premda je dosad najbolju ulogu ostvario kod Richarda Linklatera u Hitmanu. Margaret Qualley se pak probila ulogom Pussycat u Tarantinovom zadnjem uratku Bilo jednom u Hollywoodu, a za ulogu u pretprošlogodišnjem hitu Substanca Coralie Fargea nominirana je za Zlatni globus. Ovoga puta oboje naprosto nisu dovoljno uvjerljivi, što pogotovo vrijedi za seksepilnu kćerku Andy McDowell, koja je iznenađujuće bezlična kao femme fatale. Svejedno, elegantno režirani How to make a killing ipak se gleda sa zanimanjem i posjeduje neki nesavršeni šarm zbog kojeg mu nije teško oprostiti i krupnije nedostatke poput neujednačenosti, vrludanja između crne komedije, psihološkog trilera i klasne satire, nedovoljno razrađenih obiteljskih odnosa i tek skiciranih likova. Nakon što je u kriminalki Emily subvertirao koncept američkog sna i privlačnost Amerike kao svojevrsne obećane zemlje, Patton Ford ovdje u nešto komičnijem i opuštenijem registru ponovno poručuje kako nema para od poštenog rada.
1: Današnji filmoskop bavio se filmovima Gospoda Doluje, Legenda o Hammerheadu, Domagoja Mažurana i Zorana Lisinca, Kutur Alice Vinokur i Nasljedstvo s predumišljem Johna Pattona Forda. Autori tekstova bili su Marko Stojiljković, Erika Roša i Miro Nikolić, a čitali su ih Tomislav Baran i Kristina Kiršenhojter. Tonska obrada Stella Keleš. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, svibanj 2026.

0: opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Današnju emisiju ćemo posvetiti Lučanu Pavarotiju, koji je bio talijanski operni pjevač, jedan od najznačajnijih lirskih tenora svog vremena. Rođen je 12. listopada 1935. u Modeni u Italiji i potječe iz glazbene obitelji. Prije nego što se počeo baviti glazbom, bavio se pedagogijom i želio je biti učitelj. To je radio pune 2 godine na Scuola delle Magistrale. Studirao je operu privatno, uglavnom u Mantovi. Nakon pobjede na Concorso Internazionale, pjevačkom natjecanju, svoj profesionalni operni debi ostvario je 1961. kao Rodolfo u operi La Bohème Giacomo Puccinija. On je tada nastupao u opernim kućama diljem Europe i Australije, te je briljirao u Mozartovom Idomeneu na Glindenburškom festivalu 1964. godine. On je izveo svoj prvi nastup u Sjedinjenim Američkim Državama u Majamiju 1965. godine sa kolegicom Joan Sutherland u operi Lucia di Lammermoor. Godine 1968. debitirao je Metropolitan Operi u New Yorku, a u 1971. godine je tamo bio redoviti izvođač. Pavarotti je obišao svijet, nastupajući pred čak 500.000 obožavatelja istovremeno na otvorenim prostorima, kao solo izvođač ili kao jedan od 3 tenora sa kolegama Placidom Domingom i Joseom Carrerasom. Među njegovim brojnim nagradama i priznanjima su 5 Gremija i nagrada Kennedy centra u 2001. godini. Njegove najistaknutije operne uloge su Vojvoda u Rigoletu Giuseppea Verdija, Tonio u Kći pukovnije Gaetana Donizettija, Arturo u Puritancima Vincenza Bellinija i kao Radames u Verdijevoj Aidi. Nastupao je u nizu televizijskih opernih emisija. U svoj operni rad Pavarotti je snimio i zbirku talijanskih ljubavnih pjesama Amore 1992. godine i pop album Ti adoro 2003. godine. S Williamom Wrightom napisao je Pavarotti moja vlastita priča 1981. godine i Pavarotti moj svijet 1995. godine. Njegov posljednji javni nastup bio je na svečanom otvaranju zimskih olimpijskih igara u Torinu u Italiji 2006. godine, gdje je pjevao njegovu takozvanu potpisariju Nessun Dorma iz opere Turandot Giacomo Puccinija. Pavarottijeve pjevačke partnerice su, osim Joan Sutherland, koja mu je puno pomogla na početku karijere, bile i Montserrat Caballé, Ileana Kotrubas, Kirite Kanava, Maria Chiara i Mirella Freni. Godine 1988. proglašen je UN-ovim ambasadorom mira jer se koristio svojim statusom da bi podigao svijest oko tema kao što su AIDS, dječja prava i siromaštvo. Prikupio je mnogo novaca u humanitarne svrhe i tako zaradio UN-ovu medalju Nansen, koja se svake godine dodjeljuje osobama ili grupama koje pomažu izbjeglicama. Dana 21. prosinca 1997. godine u Mostaru je prisustvovao otvorenju glazbenog centra Pavarotti. Umro je 6. rujna 2007. godine u Modeni u svom rodnom gradu. Večeras ćemo ga u prvom dijelu emisije slušati u izvedbama popularnih napolitanskih pjesama Caruso, Lucia Dalle, zatim O sole mio di Capue, A Buchella od D'Annunzia, Coren grato od Cardiglia, Passione od Valentea i Mamma od Bixija. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo slavnog tenora Luciana Pavarottija i njegove maestralne izvedbe napolitanskih arija Caruso, O sole mio, Avukella, Coren grato, Passione i Mamma. U drugom dijelu emisije slušat ćemo njegove jedinstvene izvedbe klasičnih opernih arija iz opere Aida Giuseppe Verdija, zatim Mariju Nemorina iz opere Ljubavni napitak Gaetana Donizettija i arije Ernesta iz opere Don Pasquale, također Gaetana Donizettija. I na kraju drugog dijela emisije slušat ćemo ariju Rodolfa iz opere Luisa Miller Giuseppe Verdija. Uživajte.

Cijenjeni slušatelji, sada ćemo poslušati dvije sakralne skladbe O Holy Night u aranžmanu Gemlija i Agnus Dei Georgesa Bizeta. Nacionalni filharmonijskim orkestrom ravnaće maestro Kurt Herbert Adler i naravno slušamo slavnog Luciana Pavarottija.

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali slušajući ovaj recital jednog od najvećih lirskih tenora bel canto opere Luciana Pavarottija. I na samom kraju večerašnje emisije poslušat ćemo ariju Rodolfa iz opere Traviata Giuseppea Verdija. Sa vama su danas bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo Tutti.

Na početku emisije Solo Tutti slušamo Noćni kas i Izlazak sunca, opus 55, Žana Sibeliusa. Orkestrom Filharmonija ravna Simon Rattle.

0: Čuli smo koncert za klavir i orkestar sa muškim zborom opus 39 Ferruccia Busonija. Nastupili su Volker Bamfield te zbor i simfonijski orkestar Bavarskog radija. Dirigirao je Lutz Herbig. Time smo došli do kraja emisije Solo Tutti. Uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor. Olga Tokarczuk jedna je od najvažnijih suvremenih poljskih književnica. Autorica je romana, priča i književnih eseja. Mnogi su prozni radovi Olge Tokarczuk prevedeni na hrvatski, među kojima knjige Dom danji, Dom noćni, Bjeguni, Bizarne pripovijesti i knjige Jakubove. U današnjem bibliovizoru bit će riječi o autoričenom romanu Tjeraj svoj plug preko mrtvačkih kostiju. Virtuoznom i duhovitom spoju trilera, socijalnog romana s naglašenom ekološkom tematikom i svojevrsne egzistencijalističke proze. Roman u prijevodu Mladena Martića objavila je naklada Ljevak 2013. No, nakon Nobelove nagrade 2018. djela Olge Tokarczuk privlače nove čitatelje, pa je tako i taj roman potaknuo novo izdanje Kuće Fraktura. O romanu za emisiju piše Đurđa Knežević. Danijela Lugarić-Lukas u tekstu pod naslovom Autopsija prisjećanja i pripovjedanja, lirska mjera povijesti Marije Stepanove, prikazat će proznu knjigu Sjećanja sjećanja, romanca, ruske autorice Marije Stepanove u prijevodu Tatjane Radmilo i izdanju Frakture. Marija Stepanova autorica je pjesničkih zbirki, eseističkih knjiga i proznih zapisa. Njezina knjiga Sjećanja sjećanja fragmentarna je proza o više generacija građanske židovske ruske obitelji i odrastanju u Sovjetskom savezu. Za početak, tekst Đurđe Knežević o romanu Tjeraj svoj plug preko mrtvačkih kostiju Olge Tokarczuk.
3: Čini se da nema puno smisla, pa ni pravde, romane označavati prema jednoj ili dvijema dominantnim temama. Time se naime nužno zanemari neke druge aspekte dijela, neke koji su i sami itekako važni, no klasificiranjem mogu biti zatomljeni, svakako postaju drugorazredni. Kažemo li recimo da je neki roman kriminalistički, makoliko poštovali i voljeli krimiće, ipak je to u oku i poimanju mnogih čitatelja svojevrstan minus. Tako će poetični i psihološki vrhunski razrađeni romani Le Carrea biti skriveni na policama sa špijunskim i kriminalističkim romanima, ili recimo ljubavni. To će biti smjesta otpravljeno s grimasom, bez obzira na to što je primjerice Rat i mir poprilično i ljubavni roman. Što tek s onim romanima koji, na primjer, posegnu za ratom kao okvirnom temom, ali će čitatelji u njima najmanje imati posla s ratovanjem, ili pak oni koji uopće nemaju oslonac u tako nekoj velikoj temi od rata do psihologije. Mislimo pritom na Hamsuna, a nije jedini. Što s njima? I tome slično. Svrstavanje u žanr, koliko god olakšava orijentaciju publike prema onom što joj se sviđa, istodobno otpravlja, rekli bismo, i puno veći dio potencijalne publike, koja nije sklona tom nekom određenom žanru. To postaje problem kada je riječ o knjizi koja u mnogočemu nadilazi žanr i nudi mnogo širi spektar događaja, doživljaja i uvida. U ova naša moderna vremena čini se da je nužno normirati, imati takvu svojevrsnu protezu, klasifikaciju, koja u predstavljanju djela u konačnici i paradoksalno svodi djelo na samo neke važne, konstitutivne dijelove, pa se onda u tom ključu odvija i čitanje. Istodobno, čini se da je sve manje govora o vještini pisanja i gradnji priče, o ugođajima, dinamici, atmosferi koju priča donosi, motivacijama likova i o još mnogo toga što bitno čini roman. Kritičar ili kritičarka će, ako se tekst opire klasificiranju, smještanju u ladicu nekog žanra, kad su sve postojeće, mnogobrojne, osnovne niti romana jednako vrijedne, jednako prisutne, ukratko, kad je samo tkanje posve nova, neraspletiva vrijednost, biti suočena s tegobnim pitanjem. Što je potka ovog romana? Olga Tokarczuk učinila je upravo to, to jest i iz više veoma i jednako važnih niti satkala gusto tkanje romana o kojemu je ovdje riječ. O čemu čitamo u knjizi Tjeraj svoj plug preko mrtvačkih kostiju? Glavni lik, Janina Dušejko, živi na prilično pustoj visoravni na granici Poljske i Češke. Može se razabrati da se povukla iz urbane sredine, nezadovoljna onim što je i kakav je svijet danas. Kaže, odrastala sam u lijepom razdoblju, koje je, nažalost, već prošlo. Bilo je u njemu velike spremnosti na promjene i sposobnosti snivanja revolucionarnih vizija. Danas više nitko nema hrabrosti izmisliti nešto novo. Neprekidno se govori samo kako jest i razvijaju stare ideje. Stvarnost se postarala, postala čangrizavom, jer i ona odlučno podliježe istim zakonima kao i svaki živi organizam. Stari. Veoma se malo druži sa susjedima, ali s njima ima dobre odnose. Pazim na kuće, 7 kuća uključujući i njezinu, i uglavnom su to vikendice gradskih ljudi. Stroje ljudi održava nešto bliskije odnose, to su susjed Mutavi, zove ga tako jer govori malo i u kratkim rečenicama, potom prodavačica u trgovini rabljene odjeće. Nju zove Dobra vijest, jer joj uvijek nađe neku odjeću koju baš treba. Te njezin bivši dečko Dizio, koji je vikendima posjećuje i zajedno prevode stihove Viljema Blakea. Pasionirano se bavi astrologijom i sigurno je da je svaki ljudski korak upisan u zvijezde. Misli da može izračunati čak i vrijeme i okolnosti nečije smrti. Sve objašnjava astrologijom. Ekologija je također njezina velika tema, bolje rečeno briga. Osobito je ogorčena na lovce i uopće sustav lova koji je organiziran tako da je briga o životinjama prividna. Hrani ih se zimi, pa ih se onda tako privuče u neko područje. Ali to je samo priprema za nemilosrdno ubijanje. Napisat će obraćajući se životinjama. Ne prilazite. Ova hrana donosi smrt. Držite se podalje od čeka, ambona. Čeka uspoređuje s crkvenim ambonima. S njih vam neće objaviti nikakvo evanđelje. Nećete tamo naći radosnu vijest. Neće vam obećati spasenje poslije smrti. Neće se smilovati nad vašom jadnom dušom, jer dušu nemate. Neće u vama vidjeti svoje bližnje, neće vas blagosloviti. Dušu ima najpodliji zločinac, ali ne ti, lijepa srnu, ni ti, vepre, ni ti, divlja gusko, ni ti, svinjo, ni ti, psu. Smatra da je lov naslijeđeno ponašanje iz vremena divljaštva i da ga treba zakonom zabraniti. Najbolje je u tome što su u njezinu okružju lovci šef policije, svećenik, lokalni tajkun i slični. Janina Dušejko je kompleksna, no ne i komplicirana osoba. Njezini su interesi brojni, njezina imaginacija veoma živa. Zanimljiv je način na koji čitatelj upoznaje njezinu osobnost. Kroz glavne niti pripovijedanja usput i dosta šturo ubacuju se informacije o njoj. U nekim je poznim godinama. Često susreće duh svoje majke u kotlovnici kuće. Također samo usput spominje djevojčice. Ne otkriva se o kome se radi sve do završnice romana, koje su tu bile jurile po kući, a sad ih nema. Stradale su ili već nešto. I ništa više. Svakako i to, kao i ostale tokove pripovijedanja, okupila je i dovela do predkraj romana, i kao u romanima o inspektoru Megreu, svi će se ti dijelovi logično sastaviti u njezinu završnu monologu. Dakle, u neko vrijeme na visoravni se počinju redati ubojstva, koja policija ne može riješiti. Smatrajući, a sve potkrijepljeno horoskopima, da je riječ o osveti životinja, te da su one ubile te ljude, pripovjedačica piše predstavke policiji, vlastima, dokazuje da su to bile životinje. Sama je na mjestu jednog umorstva, a bila je na svima, vidjela mnogo otisaka srna. Naravno, smatra da životinje nisu nimalo krive. One su progonjene i u životnoj opasnosti, te da ih zbog toga ne treba kazniti. sva ubojstva pomno prati, istražuje horoskope ubijenih, uporno tvrdi da su životinje počinitelji, piše mnoge predstavke, nudi horoskopske analize kao svjedočanstva koja pokazuju da su se ubijeni gadno zamjerili životinjama, te da im horoskop govori da su u opasnosti. Upozorava ne samo vlasti, nego i građane s kojima dolazi u doticaj, no nitko je ne shvaća ozbiljno i ismijavaju je. Pa opet, sve te smrti doista su obilježene životinjama. Veliko stopalo, susjed, ne samo da je bio lovac, nego je i svojega psa držao u užasnom stanju. Dan prije nego što su ga pronašli mrtvog, ubio je srnu i njezinu glavu držao u kući. Umro je ugušen životinskom kosti. Sljedeća umorstva također su vrlo blisko obilježena životinjama. One su bile veoma, veoma blizu, baš na mjestu umorstva. Ubojstva su brutalna. Počinitelji ili počinitelji nepoznati. Upozorenja gospođe Dušejko dočekuje se s podsmjehom i ignorira. I tako se jedna nit tkanja ovog romana, ekološka, prepliče s kriminalističkom. I nadalje, uz još neke, sve zajedno tvore jedinstveno tijelo priče. Roman Tjeraj svoj plug preko mrtvačkih kostiju objedinjava različite teme, pa su tako na prvom mjestu dominantna ekološka razmišljanja. Astrologija i autoričino očito dobro znanje o tome bilo je također jedno od važnijih poveznica, okosnica za razvijanje priče. Našlo se tu mjesta i za feminizam. Diskretno, ali jednoznačno provučen kroz opise odnosa s muškarcima, suseljanima i predstavnicima vlasti, policajcima, činovnicima. Također, u nešto manjoj mjeri pratimo razmišljanja o novom društvenom uređenju. Preko tranzicijskih procesa, preko mijena političkog sustava, uspostavlja se neka nova društvena svijest i s time u vezi promjena u ponašanju građana. Kad bismo, imajući u vidu razmišljanja s početka ovoga teksta, ipak htjeli nekako označiti roman, onda bi to u najkraćem bilo ovako. To je ekološki manifest, koji katkad neškodljivo prelazi u programatsko obraćanje. S obzirom na zaplet, kojem osnovu čini tajanstveni odnos ubijenih ljudi i životinja, te brutalnost i uglavnom mračna atmosfera, to je bajka. U tradiciji rekli bismo pomalo morbidnih bajki braće Grimm. A budući da je sve to veoma vješto ispričano korištenjem žanra kriminalističkog romana, to je i krimić. I to izvrstan. Na sreću, to je samo fikcija. Istina, veoma nalik na stvarnost. No, samo da netko nakon čitanja ne dobije ideju.
2: Autopsija prisjećanja i pripovijedanja, lirska mjera povijesti Marije Stepanove, naslov je teksta Danijele Lugarić-Vukas o proznoj knjizi Sjećanja, sjećanja Marije Stepanove.
4: Marija Stepanova, rođena 1972. godine u Moskvi, poznata je i nagrađivana ruska pjesnikinja i eseistkinja. Roman Sjećanja, sjećanja, koji bi na hrvatski jezik točnije bilo prevesti Sjećanju, sjećanja ili U sjećanje na sjećanje, izvorno je objavljen 2017. godine i prvo je njezino dulje prozno djelo koje je dočekano mahom s oduševljenjem i hvalospjevima kritike. Ruska kritičarka Tatjana Sohareva tu nadžanrovsku knjigu stavlja na prvo mjesto među 10 najboljih knjiga 2017. godine, argumentirajući svoju prosudbu stilskom iznimnošću romana, ali i njegovim ambicioznim ciljevima. S jedne strane, Stepanova stvara autobiografski tekst o vlastitoj, ni po čemu iznimnoj i specifičnoj obitelji, što je već samo po sebi u društvu u kojem je katastrofa, kako autorska pripovjedačica govori, majčina utroba, a država vrtlog nasilja, posebna vještina. Tako se u romanu navodi. Uglavnom, svima su rođaci plesali u povijesnom plesnom ansamblu, a moji kao da su ostali izvan scene. Nitko od njih nije ratovao, bio žrtvom represije, nije se borio na strani Nijemaca, nije sudjelovao ni u jednoj od velikih bitaka stoljeća. S druge strane, pripovjedačica u toj knjizi provodi pedantno istraživanje o samoj prirodi pamćenja i mogućnostima narativizacije povijesnog iskustva, o neuralgičnim točkama suvremenih teorija o pamćenju i modusima koji pokreću i podržavaju osjećaj življene povezanosti sadašnjosti i prošlosti. Zadatak pisanja o vlastitoj obitelji neočekivano postaje nesavladiv izazov, jer se, kako navodi pripovjedačica, kad sam bila spremna za ozbiljno prisjećanje, odmah pokazalo da na raspolaganju nemam ništa. Od tih večeri u svjetlost starih fotografija nije ostalo gotovo ništa, ni datumi, ni podaci, čak ni obična istočkana linija rodbinskih poveznica koja bi upućivala na to tko je čiji brat ili nećak. Nekoliko stotina gustih intertekstualnih stranica Stepanovina romana kriptičan su odgovor na taj izazov. Sovjetska je prošlost nesumnjivo središnji objekt prikazivanja u suvremenoj ruskoj književnosti, što potvrđuje popularnu misao da je u post-sovjetskoj Rusiji prošlost neizvjesnija od budućnosti. Uostalom, sve su važnije književne nagrade u nekoliko godina prije izlaska Stepanovina romana osvojila prozna djela koja tematiziraju traume sovjetskih logora. Manastir Zahara Prilepina 2014. Zulejha otvara oči Guzelj Jahine 2015. i avijatičar Evgenija Vodolaskina 2016. U Stepanovinu je romanu prošlost ujedno i objekt intelektualnog propitivanja i spoznajne sumnje, što izvrsno ilustrira dojmljivo ispripovjedana epizoda autoričina odlaska u Saratov u potrazi za obiteljskim korijenjem. Poznanik iz Saratova prije polaska govorio je adresu obiteljske kuće. Došavši do kuće na naznačenoj adresi, autorska pripovjedačica sentimentalno opisuje. U dvorištu sam dugo prelazila rukama preko vlažne saratovske cigle. Ondje je sve bilo kako treba biti, čak i više od toga. Bez i najmanje sumnje prepoznala sam pradjedovo dvorište, drvenu ogradu s povijušom punom cvjetova u obliku zlatnih balona, iskrivljene drvene i ciglene zidove, stol s oguljenom površinom koji je stajao uz ogradu bez neke posebne svrhe, iako to dvorište niti sam ikad prije vidjela, niti mi ga je itko opisao. Sve je to bilo moje, sve mi je odmah postalo blisko poput rodbine. Dođi, ovdje ti je mjesto, kao da mi je govorilo. Dvorište me je jednostavno zagrlilo. Ipak, ova pripovjedna epizoda nakon povratka pripovjedačice u Moskvu doživljava neočekivani antiklimaks. Moj me je poznanik iz Saratova nazvao nekih tjedan dana poslije i obavijestio me sav zbunjen da je pogriješio adresu. Ulica je bila točna, ali ne i kućni broj. Oprostite mi, Mašo, strašno mi je neugodno. To je otprilike sve što ja znam o sjećanju. Ovaj citat sumira korijensku problemsku postavu Stepanovina proznog prvijenca, jer sažeto pokazuje da prisjećanje ne može biti jamstvo autentičnosti. Ono što svijest pripovjedačice prepoznaje kao sjećanje ne podudara se s onim što se dogodilo u prošlosti. Iz te slijepe pjege ljudske spoznaje proizlaze najvažnija pitanja ovoga romana. Kako pripovijedati priče o prošlosti? Kako takve priče cirkuliraju? Koji su njihovi učinci? Je li moguće prisjećanje bez imaginacije, iskrivljenja, upisa žudnji i projekcija? Je li uopće moguć pristup onomu što se doista dogodilo? Kakvu ulogu u tome može imati sve ono što pripada obiteljskom arhivu? Tom, prema Diane Taylor, istraživačici studija sjećanja sa sveučilište New York, repertoaru utjelovljenog znanja koji ne postoji u povijesnim arhivima, obiteljskim predajama, fotografijama, pismima, razglednicima, dnevnicima, predmetima, usputnim zabilješkama. Kakvo pamćenje nudi ono što laskavo nazivamo dokumentima epohe? Nije li svako prisjećanje zapravo svjedočenje o zaboravu? Gdje je granica zaborava? Prošlost se u suvremenoj Rusiji, od filma i književnosti do popularne kulture, predočuje kroz cijeli registar emocija, od nostalgije do duboke traume. Međutim, roman Marije Stepanove prvi je u suvremenoj ruskoj književnosti koji, na pitanje svih pitanja, kako predočiti sovjetsko 20. stoljeće, nije ponudio odgovor u vidu fabulativno razigranog proznog književnog djela. Sjećanju sjećanja je roman nekrolog, nadgrobni natpis pamćenju, strukturiran na asocijativnom nizanju i liričnom razlistavanju slijepih pjega estetskog govora o pamćenju u društvu u kojem su, kako navodi ruski kritičar Sergej Oborin, 20-stoljetne katastrofe učinile sve kako bi rastrgale njegovu nit. Kako točno primjećuje ruska kritičarka Irina Ševelenko, takva asocijativnost i nefabulativnost nipošto nije jedini inovativni moment Stepanovina romana. Novina knjige Sjećanju sjećanja nije sama pripovjedna struktura, nego ono što u njoj postaje narativom i objektom refleksije. Stepanovina poetika kućevnog lirizma oslobađa pamćenje od totalitarnih ambicija i vraća je u leno individualnosti i privatnosti, stvarajući na taj način, kako govori poznata ruska pjesnikinja i znanstvenica Polina Barskova, stil za izražavanje novih, tijekom 2010. godina oblikovanih odnosa prema pamćenju i zaboravu. Osim iznimnom erudicijom, roman Sjećanju sjećanja privlači i svojom stilskom promišljenošću i elegantnošću. Praznični su dani u njemu kao rasparene čizmice svakodnevnog života. Starci su bili živahni i mršavi poput škampa, a demencija je dugo iščekivana nesposobnost za preuzimanje odgovornosti. Lirizam premrežuje Stepanovin roman na različitim razinama. Paradigmatske su veze intenzivnije od sintagmatskih. Među tekstualnim se događajima uspostavlja odnos rimovanja, sličnosti i asocijacija, koji povezuje različite slojeve ovoga teksta, razinu dokumentarističkih svjedočenja, komentara o njima, pripovijedanja o nastanku knjige, kao i razgranat sustav eseja unutar kojeg se razrađuje pojmovnik za rad s prošlošću. Središnja su lektira Marije Stepanove, Marijane Hirš i Winfried Georg Sebald. Simetričnost odlikuje i površinsku i dubinsku strukturu romana. Naprimjer, rimuju se imena autoričine bake i djeda. Ona je Ljolja, on Ljonja. A rimuju se i njihove smrti. On je umro od upale pluća, a ona od puknuća srca. I slično. Pomno analizirajući stvaralaštvo Charlotte Salomon, sačinjeno od 769 gvaševa isprekidanih tekstovima i glazbenim frazama, Stepanova prikazuje svu dubinu tragičnosti života mlade židovke tijekom duge druge antisemitističke trećine 20. stoljeća. A priča o umjetnici paradigmatski je ulančena i sa središnjim simbolom knjige, porculanskom lutkicom Frozen Charlotte, koja se nalazi i na naslovnici ruskog izdanja knjige i koja u romanu figurira kao, s jedne strane, vizualni označitelj prošlosti. Prošlost uvijek, kao i rabljena porculanska lutkica, do nas dolazi otkrhnuta, nepotpuna, osakaćena. A s druge strane, kao metafora svih koji su preživjeli sovjetsku traumatsku enfiladu. U jeftine lutkice Frozen Charlotte Stepanova materializira svoju slojevitu i sofisticiranu filozofiju o prisjećanju, ali kroz njih se također posreduju vrlo konkretne političke poruke. S jedne strane one upućuju na kritički stav autorske pripovjedačice prema opsjednutosti prošlošću u suvremenom dobu. Naime, nekoć vrlo jeftine lutkice danas se po zaprepašćujuće visokim cijenama prodaju u internetskim aukcijskim kućama, pri čemu im cijena raste proporcionalno s njihovom osakaćenošću. Drugim riječima, čovjek 21. stoljeća, sugerira Stepanova, visoko cijeni slomljene udove ili otkrhnute dijelove tijela porculanske lutke, jer ih vidi kao dokaz njezine autentičnosti, na neki način i uživajući u toj osakaćenosti. To se može filozofski konceptualizirati kroz misao Susan Sontag o voajerističkoj sklonosti suvremenog čovjeka prema scenama nasilja koje graniči s pornografijom. Čini se da je apetit za slikama koje prikazuju tijela u boli onoliko velik koliko je velika i žudnja za slikama koje prikazuju gola tijela. S druge strane, detaljno objasnivši genealogiju nastanka Frozen Charlotte lutkica, one su se masovno proizvodile i prodavale po vrlo niskim cijenama, te često rabile kao amortizacijski predmet među drugim, očito cjenjenijim predmetima u obiteljskim selidbama. Pripovjedačica kazuje, dječaci su se proizvodili, ne bili ih osakatili. Takva se izjava može promatrati kao suptilan politički komentar na sudbinu Homo Sovieticusa u sovjetskom projektu kovanja novog čovjeka za budućnost koja nikada nije nastupila. Premda članovi Stepanovine obitelji doista nisu, uz iznimku Ljodika, 19-godišnjeg bratića u drugom koljenu njezina djeda, izvukli deblji kraj u katastrofičnim povijesnim događajima, Njezini su roditelji, naizgled ne pretrpjevši štetu, napustili Rusiju čim im je to bilo omogućeno. Čak i ljudima na sjenovitoj strani povijesti i početkom 1990-ih priče i povijesti bilo je dosta i ljudi su se htjeli iskrcati na čvrsto tlo. Stepanovin roman odražava tendenciju individualizacije i privatizacije povijesti koja kapilarno premrežava rusku književnu kulturu još od perestrojke. Kada autorska pripovjedačica govori da se prošlost pretvara u prošlosti, tada ona sjajno ilustrira da je u suvremenoj književnosti, kako točno primjećuje ruska kritičarka Marina Balina, povijest, history, zamijenjena individualnom pričom, story. Individualizacija povijesti započeta tijekom perestrojke, ohrabrujući je zamašnjak dobila u uvjerenju čitateljske publike da memoari, dnevnici, pisma i autobiografije nude vjerodostojniju, istinitiju, autentičniju prošlost od klasičnih povijesnih dokumenata, što velikim dijelom može objasniti popularnost petoknjižja Glasovi utopije Nobelovke Svetlane Aleksijević. Stepanovin roman u dvostrukom smislu spori s takvim mišljenjem, s jedne strane otvarajući vrlo važno pitanje etičnosti govora o mrtvima, s druge strane uvjerljivo i postupno pokazujući da dokumenti u biti ne nude ništa, jer unatoč autentičnosti ne nadopunjuju povijesnu spoznaju. Sjećanju sjećanja potkopava temeljna načela dokumentarističke književnosti. Naime, početna premisa romana, sukladno kojoj se motivacija za pisanje romana nalazi u uvjerenju da je prisjećanje viša forma posmrtne pravde, preokreće se u svoju suprotnost, pa pisanje o prošlosti postaje parazitiranje nad mrtvima i isplativ zanat, gdje se mrtvi shvaćaju kao manjina kojoj se kontinuirano narušavaju prava. Autorska pripovjedačica se pita, želi li to obogaljeno tijelo, lišeno mogućnosti povezivanja svojega sjećanja u suvislu priču, biti viđeno? Čak i ako pretpostavimo da ono ništa više ne želi, je li nam dopušteno učiniti ga temom svoje priče, izložbenim predmetom, ružičastom čarapom carice Sisi ili zahrđalom turpijicom s tragovima krvi koja ju je dokrajčila? Pokušavajući što vjerodostojnije ispripovijediti priču o svojoj obitelji, o tim slabovidljivim ljudima, autorska se pripovjedačica obraća obiteljskom arhivu vjerujući da će radom s predmetima koji materializiraju prošlost, uspomenama, bilješkama, predajama, pismima i razglednicama, nadomjestiti praznine u znanju potrebnom za pisanje takvog opsežnog i ambicioznog romana. Međutim, pokazuje se da obiteljski predmeti nisu prozirni, jer čitajući dnevnike članova svoje obitelji, ona uviđa da je drugo dno života članova njezine obitelji zauvijek izgubljeno. Dnevnici njezine tetke Galje, katalog su taksativno nabrojenih dnevnih aktivnosti. Očistila sam tikvu, popila čaj s mlijekom, spavala sam od 16 do 18. Iza 1:45 u noći izmjerila sam tlak, kupila sam svježi sir i odjurila kući. Vruće je. Uopće nemam apetita. U najboljem slučaju njihova je uloga predočiti prazninu ženskog domesticiteta, a zapravo ne bilježe ništa osim što konstatiraju protok vremena. Emocionalni život tetke Galje pokopan je s njezinim tijelom. U pismima Ljodika iz Drugog svjetskog rata i boravka u Leningradu tijekom dugih mjeseci blokade, nijednom se riječju ne opisuju ti događaji, niti se nudi uvid u to kako je bilo ratovati i gladovati. Njegova su pisma začudno, pa i zastrašujuće bezbrižna. Primjerice, draga majčice, nikako da ti pišem. Glavni je razlog moja užasna lijenost kad je riječ o pisanju pisama. Majčice, po drugi sam put bio u Leningradu i vidio tetu Lizočku, Soku i Ljusiju. Sve su zdravo i dobro. Našao sam se u Leningradu zato što sam bolovao od angine, moje stare boljke, i ležao u bolnici, tako da su Soka, Ljusija i teta posjećivali mene. U stvarnosti je Ljodik u leningradskoj bolnici boravio vrlo vjerojatno zbog ranjavanja. Malo je vjerojatno da je angina u tim godinama mogla biti dovoljan razlog za napuštanje prve linije bojišnice. A eskapistički je impuls Ljodikovih pisama u potpunoj suprotnosti sa zapisima drugih svjedoka leningradske blokade, koji govore da na fronti nije bilo bolesnih jer nisu imali kamo s njima. Štoviše, 11 dana prije Ljodikova pisma, 16. studenog 1941. njegova je 994. pješačka bila pod kontinuiranom artiljerijskom paljbom. 25. studenog 1941. norma za podjelu kruha u Leningradu je smanjena, a u prosincu 1941. Leningrađanima su se trbusi počeli napuhivati od gladi. Pa se postavlja pitanje kako je itko 27. studenog 1941. kada je datirano Ljodikovo pismo mogao biti zdravo i dobro. Što je označeno tih pisama? Kako znanje ono nudi i kako na prazninama, na onome što je ostalo sakriveno i više ne postoji, strukturirati narativ o vlastitoj obitelji? U tom trenutku čitatelj više nema sumnje da osakaćena porculanska lutkica Frozen Charlotte nije samo metafora pamćenja i preživjelih, nego i alegorija samog pisanja. Razbijeni dijelovi lutkice simboliziraju zauvijek izgubljeno i neiskazivo traumatsko sjećanje članova njezine obitelji. Materijalni tragovi obiteljske prošlosti nude pogreške, iskrivljenja i neistine, a objekti pripovjedačkog interesa opiru se razotkrivanju i pripovjednoj kolonizaciji. Upravo u tom kontekstu promatran, Stepanovin roman, predočujući život svoje obitelji sa sjenovite strane povijesti, vrši arheologiju ruskog 20. stoljeća. Ujedno ipak, postavljajući mnogobrojna pitanja i ne nudeći na njih jasne, nedvosmislene i neproturječne odgovore, nudi i puno više. Dok prorađuje i promišlja etičke uzuse suvremene književnosti, koja se mrtvima, tragedijama i traumama služi kao osobnim vlasništvom na koje ima ekskluzivno pravo, taj roman razbuđuje njezinu moralnu obamrlost. I u tome je, čini mi se, središnja vrijednost ovog romana u kontekstu suvremenog ruskog književnog polja.
2: Đurđa Knežević za Bibliovizor je prikazala roman Tjeraj svoj plug preko mrtvačkih kostiju poljske književnice Olge Tokarčuk. A Danijela Lugarić-Vukas pisala je o proznoj knjizi Sjećanja sjećanja ruske autorice Marije Stepanove. Spikeri Ana Marija Štorga i Ivan Kojundžić, snimatelj Dalibor Piskrec, urednica Gordana Crnković.

dragom glazbe. Birani albumi klasične glazbe tvrtke Croatia Records. Walter Dešpalj, hrvatski violončelist u trajnom sjećanju. Autorica i voditeljica Zdenka Weber.

0: Zbirka od 75 CD-ova koji je u povodu 75 godina kontinuiranog izdavanja nosača zvuka u Hrvatskoj objavila tvrtka Croatia Records, a koja sadrži cjelokupne operne, operetne, oratorijske i baletne naslove, kao i pojedine CD-ove posvećene pojedinačnim opusima hrvatskih skladatelja, te CD-ove koji donose antologijske snimke koje su ostvarili najugledniji hrvatski dirigenti, ansambli, pjevačice i pjevači i renomirane solistice i solisti, doista je neiscrpno vrelo sjajnih interpretacija koje predstavljam u ciklusu Tragom glazbe urednice Gordane Krpan. Jer riječ je o osobito prikladnoj emisiji koja svojim trajanjem omogućava iscrpnije navođenje podataka i slušanje zvučnih primjera iz nadasve bogate riznice snimljene glazbe u izvedbama hrvatskih glazbenika tijekom 20. i početka 21. stoljeća. Činjenica pak da je riječ o povijesnim snimkama mnogih hrvatskih glazbenica i glazbenika koji su preminuli čini box set Croatia Recordsa nezamjenjivim izvorom spoznaja i nadasve lijepih sjećanja na velikane hrvatske glazbe čija su djelovanja trajno zabilježena kao nacionalna glazbena baština. U ovoj emisiji donosim biografske podatke i snimke muziciranja jednog od najuglednijih hrvatskih violončelista kojega se itekako dobro i još uvijek živo sjećaju njegovi brojni studenti kao i posjetitelji koncerata koje je trajno oduševljavao svojim jedinstvenim solističkim nastupima. Doista, ime Valtera Dešpalja sinonim je za izuzetno uglednu karijeru glazbenika i pedagoga, čijim je odlaskom hrvatska glazbena kultura izgubila jednog od istaknutih zagovaratelja najviših umjetničkih vrijednosti.
1: Valter Dešpalj rođen je u Zadru 5. studenog 1947. a preminuo je u Zagrebu 9. travnja 2023. godine. Po završenom studiju na Juilliard School of Music u New Yorku u razredu Leonarda Rosa i na Moskovskom konzervatoriju Čajkovski u razredu Galine Kozolupove, te potom usavršavanja kod Pabla Casalsa, Pierre Fournier i Andrea Navare, započeo je nadasve intenzivnu karijeru koncertiranja diljem svijeta. Solistički nastupi na festivalima u Gštadu, Lockenhausu, Kumu i Dubrovniku, te u čuvenim dvoranama, Carnegie Hallu, New York, Kennedyjevom centru u Washington, Royal Festival Hallu, London, Sidnijskoj operi, Amsterdamskom Concerthebouw, dvorani Moskovskog konzervatorija, dvorani Petrogradske filharmonije i mnogim drugim, proslavili su ime hrvatskog violončelista. Kao solist nastupao je uz Berlinski simfonijski orkestar, Dresdensku, Varšavsku i Rotterdamsku filharmoniju, Orkestar Nizozemskog radija, Nacionalni simfonijski orkestar iz Washingtona, simfonijski orkestre iz Sidnija i Melbourna, te mnoge druge orkestre, surađujući s uglednim dirigentima kao što su bili Lovro Plemeniti Matačić, Sergiu Commissiona, Ginter Herbig, James Conlon, Vernon Handley, Hiroyuki Iwaki, Howard Mitchell, David Zinman, Andrzej Markovski i mnogi drugi. U komornoj glazbi bio je partner istaknutim umjetnicima kao što su Gidon Kremer, Dmitri Sitkovetski, Jojo Ma, Heinrich Schiff, Philippe Entremont, Juri Bašmet i Tabea Zimmermann. Valter Dešpalj snimao je za diskografske tvrtke Stradivari, SAD, Orfeo, Njemačka, Melodija, Rusija, te Croatia Records. Od 1996. do 2000. bio je glazbeni ravnatelj Dubrovačkog festivala. Valter Dešpalj bio je redovni profesor violončela na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te gost profesor na uglednim glazbenim visokoškolskim ustanovama u inozemstvu. Bio je i član žirija na najprestižnijim međunarodnim natjecanjima, a njegove publikacije za violončelo objavile su poznate izdavačke kuće International Music Company iz New Yorka, Universal Edition iz Beča, te Sikorski iz Hamburga. Bio je osnivač i ravnatelj festivala mladih gudača Strings Only u Zadru, te majstorskog tečaja Cello Focus Pölauberg, Austrija. Zajedno sa sestrom Majom, 1996. godine utemeljio je glazbenu školu Dešpalj za nadarenu djecu gudače.
0: Walter Dešpalj, violončelist svjetskog glasa, oduševljavao je svom izuzetnom muzikalnošću i, dakako, besprijekornom tehnikom sviranja. Ugled koji je ostvario svojim izvođenjem nadasve bogatog repertoara za violončelo iz pera najuglednijih međunarodnih, kao i hrvatskih skladatelja, osigurala su mu brojna priznanja i nagrade. Bio je tako nositelj nagrade Vladimir Nazor, nagrade Grada Zagreba, nagrade Milka Trnina, a bio je dobitnik nagrade Porin za životno djelo 2014. i nagrade Lovro Matečić za životno djelo 2022. godine. Sjećanja na violončelista Waltera Dešpalja doista su još uvijek vrlo živa. Koncertna publika u Zagrebu i mnogim drugim hrvatskim gradovima svjedočila je njegovoj suradnji s pijanistom Ivom Mašikom te gitaristima Darkom Petrinjakom i Ištvanom Römerom, a bio je Walter Dešpalj u domovini poznat i kao promicatelj djela hrvatskih skladatelja Ive Mašeka, Dore Pejačević, Brune Bjelinskog, Rudolfa Maca, Borisa Papandopula i Stjepana Šuleka, uz dakako trajno divljenje njegovim interpretacijama standardnog violončelističkog repertoara. Na diskografskim izdanjima objavljene su Dešpaljeve interpretacije 6 velikih koncertantnih skladbi, i to koncerata Luigija Boccherinija, Roberta Schumana, Camilla Saint-Saensa, Petra Iljića Čajkovskog, Brune Bjelinskog i Stjepana Šuleka. Potom sonate za violončelo i klavir Johannesa Brahmsa, Stjepana Šuleka i Ive Mašeka, te nekoliko skladbi za violončelo i gitaru. U seriji CD-ova 75 za 75 tvrtke Croatia Records nalaze se dva nosača zvuka s izvedbama Waltera Dešpalja. Na prvom CD-u su snimke sonata Johannesa Brahmsa i Ive Mačeka, a na drugom koncerti za violončelo i orkestar Camilla Saint-Saensa i Stjepana Šuleka, te variacije na rokoko temu za violončelo i orkestar u A-duru Petra Iljića Čajkovskog. Sve snimke ostvarene su 1970. i 1980. godina. Pođimo dakle redom i prepustimo se umilnom, uvijek dojmljivom, virtuoznom i muzikalnom sviranju violončelista Waltera Dešpalja.
1: Violončelist Walter Dešpalj i pijanist Arbo Waldma izvode kao sonatu za violončelo i klavir u D-duru opus 78 Brahmsovu izvorno pisanu sonatu za violinu i klavir broj 1 u G-duru opus 78. Johannes Brahms skladao je 3 sonate za violinu i klavir i sve 3 su primjeri majstorskih ostvarenja romantičarske vrhunski ispisane zvučne ljepote. Brahms ih je označio kao sonate za klavir i violinu, želeći naglasiti ravnopravnost instrumenata i zahtjeve za vrhunskom virtuoznošću obaju glazbala.

Prvi stavak je najdulji po trajanju, a sadrži dvije široke lirske teme. Drugi stavak je u trodjelnom obliku, a treći je rondo. Sonata je skladana u idiličnom Perchach am Wörthersee za vrijeme ljetnih praznika, a prvi put ju je izveo bračni par Robert i Marie Heckmann 8. studenog 1879. u Bonu. Poslušajmo violončelističku varijantu Brahmsove sonate opus 78 u izvođenju violončelista Valtera Dešpalja i pijanista Arba Waldme. Stavci su vivace Manon Troppo, Adagio i Allegro molto moderato.

0: Slušali smo violončelističku varijantu Brahmsove izvorno violinske sonate opus 78 u izvođenju violončelista Valtera Dešpalja i pijanista Arba Waldme.
1: Kada je riječ o hrvatskim skladateljima koji su svoja djela posvetili violončelu, uputno je pročitati tekst violončelista i profesora violončela na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Milana Nađa, objavljen u muzikološkom časopisu Arti Muzices 1983. godine. Milan Nađ, koji je živio od 1920. do 1985. bio je nastavnik violončela Valteru Dešpalju, a temom violončela u hrvatskoj glazbi bavio se vrlo sustavno i dao prvi iscrpni popis skladbi, među kojima je i 20 sonata za violončelo i klavir. Jedna od sonata koju je posebno afirmirao upravo Valter Dešpalj bila je sonata za violončelo i klavir u A-molu Ive Mačeka.
0: Ivo Maček, hrvatski pijanist, pedagog i skladatelj, rođen je na Sušaku, danas dio Rijeke, 24. ožujka 1914. a preminuo je u Zagrebu 26. svibnja 2002. Glasovir je diplomirao 1934. na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji kao učenik Vjekoslava Rozenberga Ružića. U razredu Franje Dugana starijeg učio je kompoziciju. Usavršavao se kod profesora klavira Svetislava Stančića. Pijanističku karijeru započeo je potkraj 1930-ih, a intenzivirao nakon Drugog svjetskog rata. Nastupao je u gradovima ondašnje Jugoslavije, te u Austriji, Njemačkoj, Engleskoj, Italiji, Švicarskoj, Mađarskoj i drugdje. Bio je gost profesor seminara u Weimaru, član žirija međunarodnih pijanističkih natjecanja Ferruccio Busoni, Johann Sebastian Bach, te kao jedini hrvatski pijanist Chopinovog natjecanja u Varšavi 1965. godine. Bio je međunarodno afirmirani komorni glazbenik te član glasovirskog trija Maček Šulek Janigro. Surađivao je sa Zlatkom Balokovićem, Tonkom Ninićem, Valterom Dešpaljem, Enrikom Majnardijem i osobito s Antonijem Janigrom. Dugogodišnji profesor klavira na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji te posljednjih 10 godina do umirovljenja 1977. i pročelnik klavirskog odjela. Ivo Maček bio je redovni član HAZU od 1983. Profinjeni pijanist velike kulture, osobito cijenjen interpret dijela Ludviga van Beethovena, Johannesa Brahmsa i Cezara Franka, bio je Ivo Maček autor malobrojnoga, pretežito glasovirskog i komornog opusa, nastaloga pod utjecajem kasne romantike. Skladao je romantični trio za klavir, violinu i violončelo, sonate za klavir, violinu i violončelo, dva gudačka kvarteta, koncertino za klavir i komorni orkestar i drugo. Godine 1977. uručena mu je nagrada Vladimir Nazor za životno djelo. O Mačekovoj sonati za violončelo i klavir u A-molu Milan Nađ je zapisao: njegova sonata za violončelo i klavir pripada najuspjelijim čelo sonatama hrvatskih skladatelja. Maček je ovo djelo počeo pisati negdje oko 1945. godine, inspiriran sviranjem Antonija Janigra, s kojim je mnogo surađivao i kao klavirski pratilac i kao član trija Maček Šulek Janigro. Međutim, posljednja dva stavka skladao je nakon duge stanke, tek 1975. na nagovor violončelista Milana Nađa i Valtera Dešpalja. Sonatu je prvi put izveo Valter Dešpalj 5. svibnja 1975. u Splitu, a snimio ju je uz klavirsku pratnju autora za jugoton. Godine 1978. sonatu je tiskao Croatia Concert s Dešpaljevom redakcijom Dionice violončela.
1: U izvođenju Valtera Dešpalja i pijanistice Natalije Iljukijević poslušajmo prva dva stavka iz sonate za violončelo i klaviru A-molu Ive Mačeka.

0: Slušali smo prva dva stavka iz sonate za violončelo i klavir u A-molu Ive Mašeka u izvođenju Valtera Dešpalja i Natalije Iljukević. Od zahtjevnih djela za violončelo i orkestar, nosač zvuka s interpretacijama Valtera Dešpalja, uključen u zbirku 75 za 75 tvrtke Croatia Records, sadrži varijacije na rokoko temu za violončelo i orkestar u A-duru, opus 33, Petra Iljića Čajkovskog. Djelo je proslavljeni majstor skladao 1876. godine i posvetio svojem prijatelju, violončelistu Wilhelmu Fitzenhagenu, koji je bio član orkestra i profesor na Moskovskom konzervatoriju. Svojim čarobnim nizom varijacija na vlastitu temu iskazao je Čajkovski svoje divljenje prema Mozartovoj glazbi i njegovom skladateljskom stilu. Naime, iako naslov sugerira dražestan i lagodan svijet rokokoa, Čajkovski se u varijacijama na rokoko temu prije svega ugledao na Mozartov genij, stvorivši djelo klasično u formi i vrsti, ali virtuozno i romantično po raskošnom ugođaju.
1: Poslušajmo varijacije na rokoko temu za violončelo i orkestar u A-duru, opus 33, Petra Iljića Čajkovskog, u izvođenju Valtera Dešpalja i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Jozefa Daniela.

0: Slušali smo variacije na rokoko temu za violončelo i orkestar u A duru, opus 33, Petra Iljića Čajkovskog. U izvođenju Valtera Dešpalja i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Jozefa Daniela.
1: Nažalost, ne preostaje nam dovoljno vremena za slušanje koncerta za violončelo i orkestar u D-molu hrvatskog skladatelja Stjepana Šuleka, kojim završava drugi CD u zbirci 75x75 tvrtke Croatia Records. Naime, glazbenik, umjetnik svjetskog ranga, violončelist Valter Dešpalj jednakom je pozornošću izvodio antologijske naslove svjetske violončelističke literature, kao i praizvodio i uvijek ponovno rado predstavljao majstorska ostvarenja hrvatskih skladatelja. Svakako treba dodati oznaku da je riječ o njegovim suvremenicima, o skladateljima s kojima se često susretao, zajedno sa sestrom Majom, uglednom violinisticom, i starijim bratom Pavlom, jednim od najustaknutijih hrvatskih dirigenata. Svirajući u klavirskom triju s Ivom Mačikom ili pak muzicirajući pod ravnanjem dirigenta Stjepana Šuleka, gradio je Valter Dešpalj u sebi danom vremenu i trajanju hrvatske glazbe 20. stoljeća visoke standarde umjetničke tvorbe i najvišu razinu izvođačke umjetnosti. Doista, reći nešto kratko o Stjepanu Šuleku gotovo da je nemoguće, jer riječ je o skladatelju, violinistu, dirigentu i glazbenom pedagogu koji se zasigurno ubraja među najsvestranije umjetnike u povijesti hrvatske glazbe.
0: Stjepan Šulek rođen je u Zagrebu 5. kolovoza 1914. a preminuo je u rodnom gradu 16. siječnja 1986. Studij violine završio je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 1936. u razredu znamenitog pedagoga Vaclava Humla, a predavanja iz kompozicije pohađao je u razredu Blagoja Berse. Njegovo je djelovanje gotovo u cijelosti povezano sa Zagrebom. Osim skladateljskog opusa, vrlo je značajna njegova reproduktivna i pedagoška djelatnost. Od 1933. do 1938. godine djeluje kao član radioorkestra. A u isto vrijeme, od 1934. do 1939. djeluje kao član klavirskog trija s pijanistom Ivom Mačekom i violončelistom Stankom Žepićem. Od 1938. s violončelistom Antonijom Janigrom. Kroz godinu 1935. djeluje kao prvi violinist Zagrebačkog kvarteta, a 1936. postaje dirigent Komornog orkestra Radiotelevizije Zagreb. Prvim pedagoškim radom počinje 1937. kao profesor violine u Srednjoj školi Muzičke akademije u Zagrebu. Od 1938. radi i kao profesor u Učiteljskoj školi u Zagrebu, a već godinu nakon postaje docent za violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Uz sve navedene poslovne pozicije, od 1940. godine djeluje kao profesor kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje odgaja generacije hrvatskih skladatelja sve do 1975. Kao skladatelj, Šulek je ostavio brojna izuzetno zanimljiva, ali i izvođački zahtjevna djela. Za njega je najdublji smisao glazbe bio slušatelju pružiti osjećaj smirenja, probuditi težnju za lijepim, činiti ga boljim i sretnijim. Zbog toga za Šuleka svaka umjetnički vrijedna glazba u sebi nosi humani element, te je za njega i temeljni stvaralački cilj bio težnja za humanizacijom čovjeka. Poslušajmo dio Šulekova koncerta za violončelo i orkestar u D-molu, skladanoga 1949. godine u interpretaciji Valtera Dešpalja i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem autora glazbe, maestra Stjepana Šuleka.

uz koncert za violončelo i orkestar u D-molu Stjepana Šuleka, koji slušamo u interpretaciji Valtera Dešpalja i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem autora glazbe, maestra Stjepana Šuleka, završavamo današnju emisiju Tragom glazbe. U okviru ciklusa u kojem predstavljamo antologijske snimke hrvatske glazbe, objavljene na 75 nosača zvuka koje je tvrtka Croatia Records objavila u povodu 75 godina postojanja, danas smo slušali izvedbe Valtera Dešpalja, violončelista sjajne karijere i trajnog zagovaratelja najviših umjetničkih vrijednosti. Emisiju su ostvarili tonski snimatelj Miroslav Šeb, spiker Lovro Golac, te autorica Zdenka Weber i urednica Gordana Krpan.

Čuli smo četvrti stavak iz Lirske simfonije Aleksandra Zemlinskog. Nastupili su sopranistica Vlatka Oršanić i orkestar Jugozapadnog njemačkog radija. Dirigirao je Michael Gielen. A sada simfonijski stavak Pacific 231 Artura Honegera. Simfonijskim orkestrom RTVA Zagreb ravna Pavle Dešpalj.

0: classical music. The whole score is fascinating with bold or...
1: Poštovani slušatelji, dobra večer. Što se uvijek noću rađa, a jutrom umire? Što plamti poput plamena, a nije plamen? Što je led koji pali, led na kojem se može izgorjeti? To su tri pitanja zbog kojih su pale mnoge glave, i to prinčevske, u operi Turandot Giacoma Puccinija, proizvedenoj prije stotinu godina, 25. travnja 1926. u Milanskoj Skali. U prvom činu pred carskom palačom u drevnom Pekingu skupila se gomila puka da čuje najnovije događaje. Na bedemima palače crne se nabodene glave smaknutih prinčeva. Nijedan od njih nije uspio dobiti ruku lijepe, ali okrutne kćeri cara Altuma, princeze Turandot. Jedan mandarin ponovo objašnjava puku. Mladić vladarskog podrijetla može postati mužem Turandot ako prije odgovori na njezina tri zagonetna pitanja. Ne uspije li, čeka ga krvnik. Glavama na bedemu treba se za koji časak pridružiti još jedna, jedan mladi perzijski princ koji nije uspio odgovoriti na Turandotina tri pitanja. Iz gomile se izdvaja starac kojemu pomaže lijepa mlada djevojka. No gomila gazi preko njega i ona zaziva pomoć. S krikom iznenađenja dohrli do njih mladić. To je Kalaf, sin starca svrgnutoga tatarskog kralja Timura, koji je izgubivši prijestolje pošao kao prosjak skitati se svijetom, našavši vjernu pratiteljicu u svojoj nekadašnjoj ropkinji Liu. Na Kalafov upit otkuda tolika privrženost, Liu odgovara da je to iz ljubavi prema njemu, Kalafu, koji se jednom bio blago nasmiješio njoj, jadnoj robinjici. Krvnici dovode mladoga perzijskog princa i gomilu, kada ga ugleda, obuzme samilost. Svi kliču princezi Turandot, moleći milost za lijepog mladića. Tada na visokom balkonu dvora osvane sama princeza Turandot. Nadnaravno lijepa i nemilosrdnim pokretom potvrđuje osudu. Mladića odvode na stratište, ali zato Kalaf ostaje zaslijepljen princezinom ljepotom. On ništa više ne vidi i ne shvaća i hrli do gonga kojim se treba javiti sljedeći kandidat za borbu između Turandot i smrti. Otac i Liu, uzalud očajni, zaustavljaju Kalafa. Pred njega dolaze i trojica carskih ministara, Ping, Pang i Pong, te uvjeravanjima, prijetnjama, ruganjem i silom nastoje spriječiti nepoznatog mladića da se preda smrti. No Kalafa ne zaustavlja čak ni pogled na tek odsječenu glavu perzijskog princa koju krvnik ističe na bedemu pored ostalih glava smaknutih nesretnika. On je siguran u pobjedu svoje ljubavi, a potaknut je štoviše vizijama poginulih nesretnika koji su i poslije smrti nastavili voljeti Turandot. On prihvaća teški bat i udara tri puta o sudbonosni gong.
2: Sezonu 2025-2026 Metropolitanovih izravnih radijskih prijenosa sponzorira zaklada Robert K. Johnson. Predstava se izravno prenosi preko međunarodne radijske mreže opere Metropolitan zaklade Robert K. Johnson. Zahvaljujući sponzorstvu zaklade Robert K. Johnson, uz velikodušnu dugoročnu potporu zaklade Annenberg i Grow at Annenberg, zaklade Cornelia T. Bailey i zaklade obitelji Neubauer, zaklade za elektroničke medije Vincenta A. Stebila, te uz priloge slušatelja širom svijeta.
3: The great gold curtain will rise on the teeming streets of mythical Peking, seen in the dark blue light of early evening.
1: U glavnim ulogama nastupaju tenor Brian Jett kao Kalaf, sopranistica Angel Blue kao Liu, bas bariton Ben Brady kao Mandarin,
2: Bas John Raelia kao Timur te Yu Wong Kang, Tony Stevenson i Andrew Stenson kao trojica ministara Ping Pang i Pong u prvom činu Puccinijeve Turandot.

te persegue, non giasim,

0: Calaf has struck the Imperial gong, announcing that he will win Turandot's hand or die. That was Act One of Puccini's Turandot, live from the Metropolitan Opera, with the Met Orchestra and chorus led by Oksana Liniv.
1: So remarkable the way Puccini builds the finale to that act.
2: Trima udarcima u carski gong, tatarski princ Calaf obznanio je svoju želju da osvoji ruku princeze Turandot ili da umre. Tako je završio prvi čin Puccinijeve opere Turandot, koju slušamo u izravnom prijenosu iz njujorškog Metropolitena. Podjela uloga je sljedeća. Turandot Anna Pirozzi, sopran. Liu Angel Blue, sopran. Calaf Brian Jade, tenor. Timur John Relia, bas. Mandarin Ben Brady, bas bariton. Ping, Yu Wong Kang, bariton. Pang, Tony Stevenson, tenor. Pong, Andrew Stenson, tenor. Car Altum, Carlo Bozzi, tenor. Sudjeluju zbor i orkestar opere Metropolitan. Dirigentica je Oksana Liniv. Poštovani slušatelji, ova stanka između prvog i drugog čina prilično je duga. Traje više od 40 minuta. Tako da ćemo reći nešto o Giacomo Pucciniju i njegovoj operi Turandot, te nastaviti s glazbom iz našega studija.

Svemoćni Bog dotaknuo me svojim malim prstom i rekao, piši za kazalište. Zapamti, samo za kazalište. I ja sam poslušao vrhovnu naredbu. Tako je pred kraj života Giacomo Puccini pisao jednomu prijatelju. Zato nisu bezrazložne tvrdnje velikoga broja njegovih poklonika prema kojima je snagom talenta uspio stvoriti tri najpopularnije ikada skladane opere. Napisao je i nešto druge glazbe osim opera, ali taj dio njegova opusa sasvim zanemariv u odnosu na veličinu i značenje njegova opernog stvaralaštva. Jednom je sebe opisao kao moćnog lovca divljih ptica, opernih libreta i privlačnih žena, a čini se da je to odgovaralo stvarnosti. Nije ga zanimala politika niti svijet oko njega. Izgleda nevjerojatno, ali nije ga naročito zanimala ni glazbena scena, ni mladi ni stari skladatelji. Nije bio ni konzervativac, ni revolucionar. Nije pripadao ni jednoj glazbenoj kliki. Nije bio predstavnik verizma, pravca koji je tako privlačio talijanske skladatelje s kraja 19. stoljeća, iako su se elementi verizma pojavljivali u nekim njegovim operama. Politonalnost, neoklasicizam, futurizam, impresionizam, dodekafonija. Na sve te izazove bio ravnodušan, ali se ne može poreći da je pratio glazbu modernih klasika poput Debussya ili Schoenberga. Dakako, od nove škole preuzimao je samo one djeliće koji su mu se naročito sviđali. Njegova toska sadrži priličnu dozu verističkih aspekata. Čini se kako ga se posebno dojmila Debussyjeva cijelotonska ljestvica, te ju je koristio u Čedu zapada. Dakako da bi takva vrsta posuđivanja vodila eklekticizmu, ali Puccini nije bio eklektik. On je izgradio svima prepoznatljiv osobni stil. Bio je izvan intelektualnih trendova svojega vremena. Malo je dugovao bilo kome i to je jedno od čuda o skladatelju opera La Bohème, Tosca ili Madama Butterfly. Rođen je u Luki 22. prosinca 1858. Rastao je u sjenci Verdija, dominantne snage talijanske glazbe u drugoj polovici 19. stoljeća. Kada se rodio, očekivalo se da će postati glazbenik. Puccinijevi su naime bili crkveni orguljaši u mjestu Luka još od 1712. Ali mladi Giacomo bio je sve drugo negoli čudo od djeteta. Njegovi učitelji bili su očajni zbog njegove lijenosti. No ipak je pokazao dovoljno talenta i dobio stipendiju za Milanski konzervatorij. Ondje mu je glavni nastavnik bio Ponchielli. Puccinijev prvi uspjeh, opera Vile, privukao je pozornost Giulia Ricordia, šefa poznate izdavačke kuće utemeljene 1808. Ricordi se povezao s Puccinijem ili se u svemu opredijelio za njega i to mu je bila najbolja investicija u karijeri. Poslije neuspjeha opere Edgar iz 1889. i umjerenog uspjeha Manon Lescaut sljedeće godine, Puccini se pojavio s La Bohème 1896. i postao bogat, a Ricordi još bogatiji. Ricordi je to i zaslužio jer je podržavao Puccinija kroz neplodne godine i uvijek se borio protiv njegove lijenosti. Iako je Puccini rastao u razdoblju verizma, to na njega nije posebno utjecalo. U njegovoj glazbi malo je krvi i galame. Tu nema ni Verdija, osim možda u Gianniju Schicchiju, za kojega se može ustvrditi kako ima

određene srodnosti s operom Falstaff. Wagnerovi utjecaj također se jedva dadu razabrati. Razvio je osobni i neponovljivi stil koji se ističe među talijanskim opernim skladateljima toga vremena. Jedini skladatelj s kojim bi ga se možda moglo uspoređivati bio je Gilles Massenet. Neki su ga čak nazivali talijanskim Massenetom, ali su pritome isticali njegov veći osjećaj za dramsko i značajniju melodijsku impulzivnost.

Od početka godine 1921. Puccini se bavio glazbom za svoju operu Turandot. Sa žarom znanstvenika prionuo je rješavanju kompleksnih zadataka što mu ih je djelo nametnulo. Originalne kineske teme dobivao je iz Kine i Velike Britanije, a pomoć mu je ponudila i jedna kineska princeza koja se predstavljala kao Turandotina potomkinja. Posao je sporo napredovao, teže negoli inače. Mislim kako Turandot nikada neće biti gotova. Hoću li se umoriti, obeshrabriti, opterećen godinama, slabošću srca i nezadovoljstvom? Tko zna? Pitao se. Na kraju je tragična sudbina spriječila maestra da dovrši započeti posao. Patio je od znakova teškog oboljenja grla, pa je samo krajnjim naporom mogao dalje stvarati. Kada se konačno u studenome 1924. podvrgnuo specijalističkom liječenju u Briselu, bio je to za njega i konačan rastanak s Turandot. Planirao je svega 20 dana za okončanje dijela. Sa sobom je ponio 23 lista skica za završni duet i finale. Iz sata u sat, iz minute u minutu mislim na Turandot i sve što sam do sada napisao čini mi se kao šala i više mi se ne sviđa. Znao je ponavljati svojim prijateljima. Sljedeći Puccinijeve naputke djelo je završio Franco Alfano. Na milanskoj praizvedbi 25. travnja 1926. Arturo Toscanini prekinuo je izvedbu na mjestu na kojemu je smrt uzela pero iz ruku skladatelja. Veliki je dirigent tom prilikom izjavio: "Ovdje završava dijelo maestra." Tek kod sljedeće izvedbe Turandot je predstavljena u Alfanijevoj dopuni.

Tri Puccinijeva menueta izveo je simfonijski orkestar Berlinskog radija pod ravnanjem Ricarda Chailla. Poštovani slušatelji, drugi čin opere Turandot u operi Metropolitan počet će oko 20 sati i 25 minuta. Do tada nastavljamo s glazbom iz našega studija. Slušat ćemo Alzaške prizore, sedmu svitu za orkestar Žila Masnea. Stavci su Nedjelja ujutro, U krčmi, Pod lipom i Nedjeljna večer. Izvodi Francuska nacionalna filharmonija, dirigent je Richard Bowning.

0: The music grows fiercer as she describes the atrocity that took place. And then her tone, it turns kind of steely.
1: Poštovani slušatelji, ponovo smo se izravno uključili u operu Metropolitan u New Yorku, odakle ćemo uskoro slušati drugi čin Puccinijeve Turandot. No one will ever
2: have me. She warns Kalaf. The riddles are three.
3: U prvoj slici drugog čina, u svojoj odaji trojica ministara Ping, Pang i Pong razmišljaju o okrutnoj sudbini koja je tolike mlade ljude već lišila života. Oni priželjkuju mir i sreću u svojim dalekim domovima, a zatim se zanose mišlju da će možda ipak netko postati sretnim mužem hladne Turandot. Glasovi izvana vraćaju ih u stvarnost i oni potišteno odlaze na svečanost postavljanja zagonetki. Tako se otvara druga slika drugog čina na svečano ukrašenom mjestu podno carskog prijestolja. Kalaf treba odgovoriti na tri pitanja princeze Turandot. Na dnu stuba skupila se masa puka u kojoj se nalaze i Timur i Liu. Stari car Altum umornim glasom nagovara neznanca da odustane od kušnje kako se ne bi još više povećao broj nesretno smaknutih. No Kalaf je siguran u sebe i želi pokušati. Tada izlazi Turandot i u velikoj ariji objašnjava najprije da se kušnjom zagonetki osvećuje stranim prinčevima za sramotu jedne svoje davne pretkinje, koju je bio pobjedio i oskvrnuo jedan tatarski vladar. Zatim postavlja tri pitanja u obliku zagonetke. Prvo, što se uvijek noću rađa, a jutrom umire i što bi svatko htio zadržati za sebe? Kalaf zna odgovor, to je nada. Svi su iznenađeni, no Turandot postavlja drugo pitanje. Plamti poput plamena, a nije plamen. Kalaf okljeva i svi ga, čak i stari car Altum, potiču da odgovori i on odgovara krv. Mudraci koji svojih spisa provjeravaju istinu potvrđuju i ovoga puta točnost njegova odgovora. Masa mu oduševljeno kliče, dok Turandot sva izvan sebe od srdžbe postavlja najteže pitanje. Što je led koji pali, led na kojemu se može izgorjeti? Kalaf je klonuo i Turandot već triumfira, no odjednom on zna i treći odgovor, to je sama Turandot. Kroz opće slavlje probija se prkosna tužaljka princeze. Ona ne želi pripasti nepoznatom strancu. Ali car Altum ne mijenja svoju zakletvu zbog koje je palo toliko glava. Turandot pripada nepoznatom strancu. No ponosni Kalaf ne želi silom steći Turandot. On njoj postavlja pitanje, neka sazna njegovo ime i on će se sutradan ujutro odreći i poći u smrt.
0: Puccini liked the librettist's draft for Act One, but then they sent him two more acts. He was not happy. And they came to see him in Lucca and had a very productive meeting. One of the most important results was the addition of the character of Liu.
1: Večerašnja izvedba izravno se prenosi preko međunarodne radijske mreže opere Metropolitan zaklade Robert K. Johnson. Zahvaljujući sponzorstvu zaklade Robert K. Johnson, uz velikodušnu dugoročnu potporu zaklade Annenberg i Grow at Annenberg, zaklade Cornelia T. Bailey i zaklade obitelji Neubauer, zaklade za elektroničke medije Vincenta A. Stebila, te uz priloge slušatelja širom svijeta. Ponovit ćemo da je u nastavnoj ulozi sopranistica Anna Pirozzi. Liu pjeva sopranistica Angel Blue. Kalaf je tenor Brian Jed. Timur bas John Relia. Mandarin bas bariton Ben Brady. kao Ping, Yu Von Kang bariton, Pang Tony Stevenson tenor, Pong Andrew Stenson tenor i car Altum Carlo Bozzi tenor. Sudjeluju u zbori orkestar opere Metropolitan, a današnja dirigentica je Oksana Liniv.
2: Toscanini was the one who suggested that Franco Alfano composed the ending.
0: Yeah, and Toscanini looked over poor Franco Alfano's shoulder during the entire crafting of the final.
1: Opera je proizvedena 25. travnja 1926. u Milanskoj Skali, dvije godine poslije skladateljeve smrti, a usprkos nedovršenosti smatra se vrhunskim Puccinijevim dostignućem. Dovršio ju je Puccinijev kolega Franco Alfano.
0: Yes. And according to the soprano Rosa Raiza, who created the title role, Toscanini laid down his baton at that point and announced, "Here is where."
1: Iako je želio pobjeći od belkantističkog i verističkog, koji su se činili pregaženi vremenom, Puccini se u svom novom dijelu ipak nije potpuno mogao odreći do tadašnje stilske orijentacije, pa je i Turandot postala klasikom opernog repertoara. Sasvim sigurno i zbog velikog broja privlačnih arija, od kojih se posebno ističe velika arija Turandot i završna arija Ropkinje Lju, koje ujedno i posljednje što je Puccini napisao.
2: Ju-won Kang as Ping, Andrew Stenson as Pong, and Tony Stevenson as Pang.
1: Evo još nekoliko trenutaka prije početka drugog čina u izravnom prijenosu iz Metropolitana u ovoj doista dugoj i predugoj stanci između prvog i drugog čina.
2: Double for Ping, Pang and Pong are dancers Elliot Ryland, Ilya Pankratov and Amir Levy. Oksana Liniv conducts the Metropolitan Opera Chorus and Orchestra. The first scene will take place in front of an ornate wooden backdrop. This is where Ping, Pang and Pong prepare for the riddle ceremony. The second scene unfolds in the spectacular throne room. When Turandot enters, she's shielded by the veil of a canopy carried by her attendants. She lifts it and steps forward, wearing a jeweled headdress and a gown of ice blue. The curtain is down now. And here comes our maestro, Oksana Liniv, to the pit. She asks the orchestra to rise. And here is Act 2 of Puccini's Turandot, live from the Met.

0: Kalaf has posed his own riddle to Turandot. What is his name? If she can guess it by dawn, he will go to his death. That was Act Two of Puccini's Turandot, live from the Metropolitan Opera. What a sight that was, Ira.
1: Nakon što je točno odgovorio na sva tri pitanja princeze Turandot, Kalaf i nju stavlja pred kušnju. Ako ona do zore sazna njegovo ime, on će poći u smrt. Bio je to, poštovani slušatelji, drugi čin Puccinijeve Turandot u izravnom prijenosu iz njujorškog Metropolitena. Stanka do trećeg čina traje 30 minuta. Prilikom skladanja Puccinija su neodoljivo privlačile egzotika, erotika, a posebice vremenska i prostorna udaljenost Dalekog istoka. S materijalom Karla Gocija, venecijanskog pjesnika i Goldonijeva suparnika, prihvatio se na pozornicu iznijeti priču smještenu u prostor drevne Kine, s kojom se brzo srodio. Pri tome je preuzeo mnoge motive od Schillera koje ga je Goci prepjevao, davši mu oblik tragikomične bajke. No Puccini nije želio strašnu i krvožednu, nego li za ljubav sposobnu Turandot, čije srce konačno odnosi pobjedu. Njemu je bila potrebna priprema, što je već Schiller pokušao, za kasni preobražaj junakinje, a to znači razlog za okrutnost ledom opasane i zagonetkom sfinge obavijene princeze, koja svoje prosce predaje krvniku ako nisu u stanju riješiti njezine zagonetke. Doduše, rješenje bajke o zločudnoj Turandot nije najsretnije. Odgovornost nosi prabaka koju je prije 1000 godina silovao neki stranac i koja se tada zaklela na krvavu osvetu cijelome muškom rodu. Puccini se gnušao nad tom prokletom Turandot, ali ga je onda privuklo oslobođenje od prokletstva te žene posredstvom junačkoga sina tatarskog kralja. Izvanredno mu je uspjelo uvođenje u opernu radnju dirljive figure Robinje Liu i preuzimanje ministarskog trija iz komedije dell'arte. Događaji se odvijaju pred zanimljivom, iako u društvenom smislu, netečno fiksiranom panoramom naroda, zarobljenog i izrabljivanog od vladajuće klase. Zanimljivo je kako ta bajka ne potječe iz Kine, nego zapravo iz Perzije, gdje ju je u 17. stoljeću zabilježio derviš Mokles u zbirci bajki 1001 dan. U Europu su je donijeli francuski putnici. Većina Puccinijevih opera ima uporabljiv libreto. Skladatelj je naime fanatično inzistirao na pravovaljanosti dramske situacije. Ali to nije ono za čime Puccinijeve opere teže. Ono što Puccini nudi nježna je i senzualna melodioznost. Melodija mu prirodno dolazi i moglo bi se reći da je u tome instinktivni skladatelj. Jer u skladanju sve se može naučiti, ali ne i to kako stvoriti besmrtnu melodiju. Puccini možda nije bio spretan u fugi, ali je bogat u ekspresivnoj melodiji, što može biti odlučujuće za opernog skladatelja. Istoimenu operu Turandot već je bio skladao jedan drugi talijanski skladatelj, Ferruccio Busoni, kojemu je njegovo djelo 1917. praizvela opera u Cirihu. Puccini ju je gledao. Već je i ranije postojalo u Europi veliko zanimanje za priče sa sadržajima koji su opisivali daleke, za ono vrijeme vrlo egzotične zemlje, pa su skladane i mnoge opere na takve teme. I sam je Puccini već jednom bio skoknuo do Japana u operi Madama Butterfly, te do Divljega zapada u doba Zlatne groznice u operi Čedo zapada. Činilo mu se da je u tom dvogodišnjem traženju i lutanju konačno našao pravu temu, bezvremensku kinesku priču iz doba bajki. Nažalost, njegov omiljeni libretistički tandem s kojim je stvorio opere La Bohème, Madame Butterfly i Tosku nije više bio među živima. Bili su to Giuseppe Giacosa i Luigi Illica. Sada se odlučio za svojega prijatelja, komediografa Giuseppea Adamija, koji je za njega već spjevao libreta za opere Lastavica i Plašt, pa mu pridružuje i Renata Simonija, kazališnog kritičara i komediografa. Puccini je želio stvoriti nešto novo i veliko. Želio je stvoriti djelo koje će u svakom pa i najmanjem detalju biti vjeran prikaz života i običaja drevne Kine. Želio je napustiti tipičan talijanski bel canto, kojega je bio jedan od najvećih predstavnika. Želio je pobjeći od opernog verizma, kojega i nije bio pravi predstavnik. Želio je skladati glazbu koja će biti kineska i odisati tajanstvenim orientalnim duhom. Zahtijevao je da svaki detalj libreta bude živ i autentičan. Zato je skupljao sve ono do čega je mogao doći, a što je govorilo o drevnoj Kini. Nešto materijala saznao je iz dramske predstave u Berlinu. Proučavao je knjige o staroj kineskoj glazbi i instrumentima koje je mislio unijeti u partituru. Britanski muzej poslao mu je neke muzikološke zapise. Njegov prijatelj Barun Fassini, koji je mnoge godine bio talijanski konzularni predstavnik u Kini, stavio mu je na raspolaganje svoju bogatu zbirku kineskih umjetnina. Počeo je skladati. Opere se obično skladaju na gotov libreto, no ovoga su se puta libreto i glazba rađali istovremeno. Koji puta su stihovi libreta bili brži od glazbe, koji put je bilo obrnuto, i tako pune 4 godine u kojima je Puccini sumnjao sam u sebe, u svoje mogućnosti, odustajao nekoliko puta, želio skladati nešto drugo, a ne Turandot koja mu je već bila i dosadila. Bilo je to pravo mučenje za libretiste, ali i za samog Puccinija. U operi Turandot u glazbenom se, ali i dramaturškom smislu, mogu razabrati 2 sloja. Prvi kada opisuje sve ono što pripada kineskom dvoru, hladnu i oholu princezu Turandot, njezine okrutne postupke, njezinu pratnju pa i kineski narod. Snažna je to glazba, gotovo ilustrativna, koja se ne pamti lako. Orientalni glazbeni motivi uz istočnjački instrumentari djeluju vrlo efektno. Drugi sloj čine došljaci, Tatari, prije svega novi prosac princ Kalaf, njegov otac prognani kralj Timur te ropkinja Liu. Ako je prvi sloj bešćutnost i okrutnost, drugi je sloj nježnost i ljubav. A u tom je sloju Puccini uvijek bio i ostao pravi intimni romantičar, mogli bismo reći belkantist. On Tatare u operi ne opisuje njihovim folklorom, nego pravim talijanskim melodijama, od kojih je najljepša oproštajna arija ropkinje Liu. Ta je arija i posljednje što je u toj operi skladao.

0: soon dorma.
1: Puccini paints a tonal picture of the imperial garden at night. The harmonies we heard in the Mandarin's proclamation now transformed.
2: Poštovani slušatelji, ponovo smo se izravno uključili u operu Metropolitan u New Yorku pred početak trećeg čina opere Turandot.
1: The aria begins gently, then melody soars as Calaf declares that his mystery is locked within him. He will speak his name upon Turandot's lips at dawn. He repeats the word Vincerò, famously, I will win. His voice rising.
3: U trećem činu, u prostranom vrtu carske palače, Calaf sluša odjeke glasnika koji noću obilaze svaku kuću u Pekingu i pod prijetnjom smrtne kazne traže od ljudi da saznaju ime nepoznata princa. U svojoj ariji Calaf likuje, znajući da će mu novi dan donijeti pobjedu. No k njemu se prikradaju Ping, Pang i Pong s pratnjom i nastoje ga odvratiti od princeze. Nude mu žene i blago, ali Calaf sve to odbija. Tada straža dovlači Timura i Liu koje su uhvatili ispod bedema. Ministri znaju da je nepoznati princ razgovarao s njima i slute da oni znaju njegovo ime. Dozivaju i Turandot i nastoje mučenjem Liu saznati Calafovo ime. No Liu ne odgovara ni na mukama, te jedino priznaje princezi da joj ljubav prema nepoznatom princu daje snagu da šuti. A kada je žele predati krvniku, mala Liu otima jednome vojniku bodež i sama se ubija. Nad njenim mrtvim tijelom stari Timur očajno zaziva osvetu njezina duha, na što se svi uplaše, te sa skrušenim molitvama odnose mrtvu Liu. Turandot i Calaf ostaju sami. On joj prilazi, trga joj djevičanski veo s lica i obasipa je poljupcima. I tek tada topi se hladni ponos okrutne princeze i ona po prvi put čuti ljudske osjećaje kojima je obavija ljubav. Ponosnu Turandot obuzima sram. Ona priznaje poraz, no više se ne želi pokazivati u javnosti. Calaf ni takvom pobjedom nije zadovoljan. On želi da je potpuno pobjedi ljubavlju i odaje joj svoje ime. On je Calaf, sin svrgnutog kralja Timura. Turandot ga slavodobno poziva neka s njome izađe pred cara i pred puk. U završnoj slici, u sunčanoj zori, Turandot u svečanoj odjeći izlazi pred oca i pekinški narod. Ona izjavljuje da je saznala ime nepoznatog stranca. Njegovo ime je ljubav. S tim riječima ona prihvaća Calafovu ruku i narod ih slavi sretan zbog ljubavi koja je pobjedila hladnu i ponosnu princezu.
1: Here with her before the people, there's still an element of suspense as the outcome will what to expect. But Turandot's announcement, which first sounds resolute, before her voice then rises on the word amor, love.
2: Izravni prijenosi iz opere Metropolitan ostvaruju se preko međunarodne radijske mreže opere Metropolitan zaklade Robert K. Johnson. Zahvaljujući sponzorstvu zaklade Robert K. Johnson, uz velikodušnu dugoročnu potporu zaklade Annenberg i Grow at Annenberg, zaklade Cornelia T. Bailey i zaklade obitelji Neubauer, zaklade za elektroničke medije Vincenta A. Stebila, te uz priloge slušatelja širom svijeta. Ovu sezonu 2025-2026 opera Metropolitan posvećuje u čast Ukrajine i njezinih hrabrih građana koji se bore za svoju slobodu i za očuvanje svojega kulturnog nasljeđa. Poslušajmo treći čin opere Turandot u izravnom prijenosu iz Meta.
4: Live from the Met.

presente il genitore.

0: Everyone sings praises to Lal. Now that Turandot's heart has been won by Calav. That was Turandot by Puccini, a performance coming to you live from the Metropolitan Opera House in New York City. What a spectacular sight. Gold confetti.
1: Calav je osvojio i otopio srce ledene princeze Turandot i cijeli Peking pjeva u slavu ljubavi. No ne zaboravimo da je cijena toga bio život vjerne robinje Liu. Time je završen izravni prijenos opere Turandot Giacomo Puccinija iz opere Metropolitan u New Yorku. Za ovu sezonu time se opraštamo od Metropolitana do novih susreta pod kraj godine. Podjela uloga bila je sljedeća. Turandot, Anna Pirozzi, sopran. Liu, Angel Blue, sopran. Calav, Brian Jed, tenor. Timur, John Relia, bas. Mandarin, Ben Brady, bas bariton. Ping, Yu Wong Kang, bariton. Pang, Tony Stevenson, tenor. Pong, Andrew Stenson, tenor. Car Altum, Carlo Bozzi, tenor. Sudjelovali su zbor i orkestar opere Metropolitan. Dirigirala je Oksana Liniv. Predstavu smo slušali preko međunarodne radijske mreže opere Metropolitan zaklade Robert K. Johnson. Zahvaljujući sponzorstvu zaklade Robert K. Johnson, uz velikodušnu dugoročnu potporu zaklade Annenberg i Grow at Annenberg, zaklade Cornelia T. Bailey i zaklade obitelji Neubauer, zaklade za elektroničke medije Vincenta A. Stebila, te uz priloge slušatelja širom svijeta. Čujemo veliki aplauz za sve večerašnje izvođače, a ovaj prijenos ostvarili su ton majstor Dubravko Lukačin te urednik i voditelj Davor Šopf. Urednica ciklusa Opera na Trećem, Zrinka Matić. Poštovani slušatelji, želimo vam i dalje ugodnu večer uz treći program Hrvatskog radija.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

Gitarist Zoran Dukić izveo je dijelo Toruja Takemitsua, All in Twilight, 4 skladbe za gitaru. U nastavku slušamo 8 lakih kompozicija Igora Stravinskog. One su Andante, Napolitana, Espanjola, Balalajka, Marš, Valcer, Polka i Galop. Nastupa gitarski trio De Cologne u sastavu Laura Young, Pablo Marquez i Zoran Dukić.

Gitarski trio De Cologne izveo je 8 lakih kompozicija Igora Stravinskog. I za kraj slušamo djelo Gordana Tudora za kvartet gitara, Bašamar. Svira Zagrebački gitarski kvartet u sastavu Zoran Dukić, Petrit Čeku, Maroje Brčić i Tvrtko Sarić.

0: Bilo je to djelo Gordana Tudora, Bašamar. Za vas je, cijenjeni slušatelji, svirao Zagrebački gitarski kvartet u sastavu Zoran Dukić, Petrit Čeku, Maroje Brčić i Tvrtko Sarić. Toliko u večerašnjoj emisiji Arpeđo, urednice Zrinke Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo svitu za lutnju u G-molu Johana Sebastiana Bacha. Dijelovi prelud, almand, kurant, saraband, gavot, gavot en rondo gavot i žig. Svira Steven Stubbs.

Jason Vio izveo nam je variacije za gitaru na temu moldaviske hore Iana Krausa. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Marija Matijević.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasika turno kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U povodu Dana bugarske kulture i pismenosti, noćašnji će program u cijelosti ispuniti snimke iz arhiva Bugarskog radija. U dva sata tako možete čuti snimku koncerta koji je mješoviti zbor katedrale Aleksandra Nevskog održao u Sofiji 15. prosinca prošle godine. Na rasporedu su skladbe Dobrija Hristova i Angela Pop-Konstantinova. A na samom početku slušamo jednu osebujnu bugarsku interpretaciju sonate za dvije trublje Petronija Franceskinija.

U interpretaciji pijanista Ludmila Angelova čuli smo Rondo u C-molu, opus 1, Frederika Chopina. Slijedi psalam Ne odbaci me, Maksima Berezovskog. Otpjevat će ga komorni zbor sedmorice svetaca pod vodstvom Dimitra Grigorova.

Komorni zbor sedmorice svetaca pod vodstvom Dimitra Grigorova otpjevao psalam Ne odbaci me Maksima Berezovskog. Slijedi rapsodija koju je 1956. skladao bugarski skladatelj Veselin Stojanov, orkestrom Bugarskog radija ravna Vasil Stefanov.

Danijela Dikova, Galina Draganova i Vasilij Ilisavski bili su solisti u izvedbi skladbe Barokus Ex Machina, koncerta za glasur, hamer, klavir, čembalo i orkestar Georgija Arnaudova. Orkestrom Bugarskog radija ravno je Georgij Dimitrov. Slijedi Beethovenova 32. sonata u C-molu.

Bio ovo trio za klarinet, violončelo i glasir u A-molu, opus 114. Johannesa Brahmsa. Izveli su ga bugarski glazbenici, klarinetist Svilan Simeonov, violončelist Anatolij Krastev te pijanistica Mina Ivanova. Ostanite uz nas, program nastavljamo nakon signala.

Poštovane slušateljice i slušatelji, i u drugom ćemo dijelu noćašnjeg Euroklasiknu turna slušati snimke bugarskog radija. Najprije ćemo tako sada čuti snimku koncerta održanog u Bugarskoj akademiji znanosti u Sofiji 15. prosinca prošle godine. Nastupio je mješoviti zbor katedrale Aleksandra Nevskog iz Sofije pod dirigentskim vodstvom Georgija Elenkova. Na rasporedu su bila dijela Dobrija Hristova u povodu 150. godišnjice rođenja i Angela Pop Konstantinova u povodu 120. godišnjice rođenja. Najprije slušamo tri skladbe Dobrija Hristova.